0: ska vara så hypad eller ska vara liksom någon slags förebild eller ska vara en röst för en större grupp. Men det fanns ju män som blev feminister av den. Så det var ju inte för att underkänna kvinnliga läsare, men det tyckte jag var väldigt roligt.
1: Efter succén med Under det rosa täcket skrev Nina Björk boken Sireners sång om kvinnors roll i moderniteten. Men efter det har inte feminism och jämställdhet varit det huvudsakliga fokus i hennes böcker, utan snarare det ekonomiska systemet.
0: Men alltså, det finns med. Jag tror inte jag har skrivit en bok utan att nämna feminism eller frågan om kön eller så. Men det absolut är inte något fokus. Det har inte varit på jättelänge huvudfokus. Alltså, jag tänker så att när man har tänkt igenom någonting och inte ändrat sig speciellt mycket, så är det ointressant för mig. Det betyder inte att det är ointressant i världen. Det kan vara viktigare än när den boken kom. Men jag måste få göra det jag inte tänkt kring för att det ska vara roligt för mig. Och sen så är ju jag inte radikalfeminist i den meningen att jag tycker att kampen mellan könen eller orättvisa mellan könen är det viktigaste för hur världen ser ut och hur vi lever våra liv. Utan jag tycker ju att ekonomin är det som är mest bestämmande för vad du gör en dag. Eftersom vårt ekonomiska system går ut på tillväxt och vi har ett klimathot samtidigt, så tycker jag att det är en större fråga. Så ser jag det, och då vill jag vara där. Jag tycker att det är de mest centrala frågorna utspelar sig.
2: Om den Nina Björk som skrev den här boken fick liksom åka fram hit i en tidsmaskin och titta på feminismen idag eller hur det står till med jämställdheten idag, vad skulle hon ha blivit mest liksom chockad över, tror du?
0: Men, jag vet inte, för jag har inte varit med i all historia, jag är inte historiker, men ibland tänker jag att jag tror aldrig feminismen har varit så förvirrad som idag. Eftersom de två grundläggande, liksom, vad är en kvinna? Vi är inte överens om det. Det finns två olika teorier. Och det har ändå, kvinna hänger ihop med kvinnorörelsen och feminismen. Och då finns ju det här att det inte är ett biologiskt faktum, utan det är en inre känsla. Individen vet själv om den är kvinna eller man, och det beror på hur man känner sig. Så vi vet inte vad en kvinna, och det pågår en, ja, man skulle ju önska en debatt, men det gör det nästan inte, men det kommer då göra en debatt om vilken definition som ska gälla. Liksom. Och sen så, vad är feminismen? Vem är feminismen till för? Vad ska den handla om? Det finns en föreställning om att feminism är till för alla underordnade grupper och för alla behjärtansvärda kamper. Liksom. Då är ju feminismen bara, kan man säga större, men då är det inte en egen rörelse, utan det är en rörelse för alla rörelser. Och det är ju också nytt. Så jag ser en extrem förvirring kring feminismen.
1: Idag ser Nina Björk ett uppsving för det essentialistiska tänkande om hur män och kvinnor är, som hon vände sig mot i Under det rosa täcket.
0: Ja, men det verkar som det alltid går i vågor. Alltså, det kommer kanske inte ta slut. För det är ju ändå så att vi har två kön. Och det är ett kön som kan bli gravida, föda barn. Och det är en stor sak, liksom, reproduktionen av arten. Och det, den andra gruppen kan inte det. Så det kanske alltid, kanske aldrig kommer vara så här, bara en människa. Men sen vad man gör av det verkar vara väldigt så här, okej. Ska vi betona det vi har gemensamt? Ska vi tänka att män kan ju faktiskt också ta hand om barn fast de inte kan föda dem? Eller ska vi tänka att kvinnor kan ju inte vara chefer för de kan föda barn? Liksom, eller hur ska vi förhålla oss? Men möjligtvis att det här att vi ska förhålla oss består. Och nu är vi ju tillbaka i någon slags essentialistisk våg igen. Där det är återigen väldigt betoning på hur män respektive kvinnor är. Och man kan alltid skriva en krönika om hur män gör något och hur kvinnor gör något. Och så kan man, ja, så kokar män kaffe, så kokar kvinnor kaffe, så gör, ja. Jag är lite trött på det.
3: Nina Björk, författare till den feministiska klassiken Under det rosa täcket, som i år fyller 30 år. Intervjuad av dagens producent Karin Arbsjö. Och i studion med mig här har jag två kritiker från två olika generationer, Lina Kalmteg och Sara Ek. Vad

0: tänker ni när ni hör Nina Björk nu?
1: Jag tycker det är bara dels är först och främst intressant att höra det att hon faktiskt blev som en rockstjärna. För ibland har man väl tänkt, och man tänkte kanske själv då 1996, att det bara jag och mina kompisar som blev feminister av det här. Men att hon faktiskt verkligen nådde ut, även om det ju inte var en jättebred folklig superbästsäljare. Jag har läst någonstans att den har stått i 100 000 ex nu. Så är det bara någonting att få en bekräftelse på det där, att det faktiskt var en bok som var väldigt, väldigt speciell. Men sen tycker jag det här med hennes begrepp såklart nu, men förvirrad feminism och vilken definition vi har av könen nu. Och att man faktiskt är tillbaka lite till det hon skriver om där också, hur män och kvinnor är, tycker jag är väldigt intressant att fundera på vad som har hänt under de här decennierna sedan boken kom ut.
0: Mm. Sara, vad tänker du?
2: Ja, men det ska vi prata om. Det är mycket som är precis likadant som du säger, och mycket som är...
0: Ja.
2: Ja. Dra igång det, Eskil.
0: Jag tänker, om vi börjar med, varför blev det en klassiker här? Vad var det hon gjorde egentligen, Nina Björk, när hon skrev den här boken? Lina, vad tänker du?
1: Ja, men jag tänker att det är svårt att förstå nu, men det var ju också revolutionerande det här att hon faktiskt kom med de här begreppen, alltså akademiska begrepp som jag sa innan, för det som vi kände i våra privata liv, att hon formulerade det. För vi ska komma ihåg att det här är ord som vi är ganska vana vid nu, som genus och alltså sociala konstruktioner, strukturer var nytt för mig. Oj, finns det strukturer? Alltså sådana grejer, så här, att feminism, livmoderfeminism som hon skrev, hon tog ju de här, satte ord på det och förde det vidare, alltså den akademiska diskussionen ut i världen. Så att på något vis, hon gav ju oss alla begrepp som sen kunde användas till, vilket gjorde att det startade fler feministiska tidskrifter. Det hände saker på jämställdhetsfronten. Jag tror att det satte igång väldigt många samtal. Och att hon gjorde det på ett sätt som ändå, ja, men både tog upp det stora politiska livet och sen gick hon ner på det här som ju för mig är det, när jag tänker på den så minns jag väldigt mycket vår diskussion om huruvida man ska raka benen eller ej. Och oj, Nina Björk rakar visst benen. Alltså det blev en väldig diskussion kring sådana saker också, till positiv särbehandling inom akademierna. Alltså det var både det stora och liksom högt och lågt på något sätt. Mm. Så att hon hade ju en stil och en... Alltså hon var ju väldigt hård för, det är verkligen en debattbok. Så hon kom ju då av varet, skulle jag ändå säga, arg, utifrån vad hon själv sa nu.
0: Sara, sett från dagens perspektiv, vad säger den här boken om 90-talet? Hur funkar den som historiskt dokument?
2: Jag tycker att den etablerar min bild av 90-talet som en tid man pallade grejer. Man skriver en sån, ja, jag håller med Lina om att den känns arg och argumentativ. Tron på en ideologi och att prata med sånt, skriva med sånt hopp och självklarhet. Det fanns en mening i boken där det stod, feminismen måste vilja ett annorlunda samhälle. Och då kom jag att jag antecknade så, oj, fast det är väl ingen så akut, extrem mening. Men ändå så läste jag den idag som så, gud, att man ändå pallade och ville på 90-talet.
1: Mm. Tänk då 1996 när vi inte hade fattat det här. Ja, när man revolutionerade varje mening på.
0: Precis. Du, Lina, du läste den när den kom. Hur var det nu då att återvända 30 år senare? Läser du den på ett annat sätt då?
1: Ja, men det gör jag faktiskt. Jag har faktiskt, ska jag säga, läst om den. Räknade ut nästan varje decennium. Och det är ju väldigt intressant att se hur mycket både jag och samhället har förändrats. Kanske bara sådana grejer som om man har fått barn eller inte, som Nina Björk också pratade om. Mm. Men också var feminismen befinner sig eller var den inte befinner sig. Jag tror att jag kan ha läst om den något decennium nu. Jag kanske tänkte att den inte behövdes lika mycket längre. Jag kanske tycker nu att den behövs mer. Jag minns plötsligt alla de här politikerna som var feminister. När hör vi det? I valrörelsen nu. Feministiskt initiativ då, 10 år senare efter att boken kom ungefär, satte igång en massa politiker också prata om feminism. Så att jag fick väldigt, väldigt, väldigt många sådana tankar om vad är feminismen och vad den varit när jag läste om den. Men sen så kollade jag, alltså jag fick ju in den också, man började fundera på sånt här som, ja, men begrepp som finns nu med tradwives, med unga som liksom romantiserar 50-talets hemmafruideal i relation till den här. Jag har blivit galen som 18-åring och tänka på att vi skulle vara där. Alltså sånt och faktiskt också, för det jag vill inte prata om, den handlar ju väldigt, väldigt mycket också om, den är ju reaktion kan man säga på 80-talet och de här supermodellerna och skönhetsindustrin, veckotidningar och månadsmagasin som kanske för Sara är svårt att förstå vilken makt de hade över oss.
2: Det har jag verkligen tänkt på, att öppna ett magasin känns ju
1: alienaktigt. Ja, och det styrde. Ja. Det var det, och det är ju det hon refererar ju väldigt mycket till, Veckor, Revyn och Elle, och hur det var, hur man skulle vara som kvinna. Men det där var ju något som också hon skrev om, det där också kommit böcker tidigare. Åsa Krona var också en liknande skribent som skrev bakom Spegeln och Kopiernas uppror jättemycket om utseende. Och det fastnade jag för då tänker jag, vad är vi nu? Jag har försökt att se väldigt, eller försökt lite grann i alla fall, att se välvilligt på den här enorma sminktrenden som ju är bland unga, eller barn nästan. Men när jag började läsa den här gången så var jag så här, men alltså, jag kan inte se välvilligt på det här, det är skitsnack. Det är precis samma sak. Att de är faktiskt insnärda i det här och gör något. Alltså det är, jag skulle då ha sett det som att de är helt fast i könets fängelse och ska sminka sig till kvinnor eller liksom lägger tid på någonting som tar tid för något annat. Där det andra könet kanske då kan göra framsteg. Samtidigt som man väl kan tänka nu att det som inte fanns då är ju liksom att män har väl, är väl ganska insnärda i det där också mer nu. Och det kan jag sakna, det kunde man nog ha sagt mer om 1996 också, att även män får ju det här blåa täcket då, och det manus som kommer med den. Men just det här att fundera på skönhetsindustrin och numera då också techbolagen som lever på den här skönhetsmyten, det gjorde mig riktigt skitförbannad faktiskt när jag läste den. Jag gick igår och satte igång och blev så här, jag skulle inte, men jag blev faktiskt jättearg, ska jag säga. Så att, ja.
0: Vi ska höra, Sara, du är några år yngre än själva boken och läser den nu för första gången här. Hur är det att läsa under det rosa täcket 2026?
2: Jag öppnade den väldigt redo att bli radikal och bli förändrad. men så tycker jag också att nästan alla kvinnor i min generation och definitivt alla transpersoner är liksom insatta i en sån intern feministisk diskussion. Så jag tycker många stycken känns, om man får säga det, gymnasiala, om ens det. För jag kommer ihåg att jag i gymnasiet, som var några år sedan, ville göra en feministisk analys och att lärarna var så, försök komma med något nytt typ. Samtidigt så tycker jag att feminism idag präglas av, jag håller med det Lina säger, men den präglas också av att allt är sagt och världen går inte att rucka på. Det finns en slags generationell hopplöshet, tror jag. Jag har inget att jämföra med, men jag bara lärt mig det. Men allt, det känns så himla gjort med en feministisk analys. Idag så är det så mycket ironi och acceptans. I DN för några dagar sedan så fanns det en text om skönhetsnormer om sommaren, smalhetshets, skriven av Tora Andersson. Där hon säger att hon har försökt se på feministisk teori, men hon slås av att det är en liten kropp som spelar roll. Det är skamset att erkänna, men vi lever i det här samhället. Det finns ett sånt erkännande av vilken tid vi lever i och sina egna motsägelser. Man är liksom inte den här supermänniskan som Nina Björk är. Och det finns fast väl en frihet i det att våga säga att jag är inte, jag tar inte tag i. Men sen är det också väldigt, väldigt stridlöst, tycker jag, feminismen är. Lina, vad vill du säga?
1: Ja, men jag tänker att det jag menar med att jag har läst om den under olika decennier. Och när du säger det där så känner jag så här, haha, det är dags för en ny under det rosa täcket. Nu är det inte det där decenniet när jag läser den och tänker, men det är ganska okej. Okay. Alltså jag börjar kolla upp siffror apropå det jag säger, att landets professorer 1996 var 93% män. Nu är det 2/3 som är män. Men det är ju ändå inte helt jämställt och tydligen har det då också stått stilla ett tag. Och så är det ju på flera områden också om man ser ute i världen och inte bara just liksom det egna livet. Så är det ju faktiskt så att det står rätt stilla på flera plan. Vi har abortfrågan. Det finns så mycket sånt som man inte trodde att man skulle diskutera igen. Så därför känner jag att det här är kanske det decennium jag läser om och känner att ja, nu känns det mer relevant igen att faktiskt få fram de här feministiska teorierna. Jag tycker man pratade jättemycket om genus på förskolan för några decennier sedan. Det tycker jag har sipprat ut lite grann också. Jag tror inte det är lika viktigt, precis som det är ute i världen, att det inte heller ses som lika viktigt. Och att genus är något man kanske till exempel inte ens får undervisa om i vissa länder i världen. Alltså det har ju ändå blivit en sån backlash. Så just därför börjar det kännas som att det kanske inte är så givna teorier det här längre, som jag trodde ett tag.
0: Kan man tänka sig idag, Sara, att en liknande bok som skulle kunna få samma genomslag i en ung generation som då för 30 år sedan?
2: Ja, jag har funderat på det. En facklitterär bok som skulle få stort genomslag för unga idag.
0: Halvakademisk, torr prosa.
2: Precis. Det vet jag inte. Däremot den handlingen att dela sin övertygelse och att övertyga andra, absolut. Och då tänker jag typ Fridays for Future har väl ändå gått ihop som en ung grupp och velat någonting. Att någon kommer och säger, så här är det, så här tycker jag att det är, och jag orkar ta tag i det här.
1: Mm. Och då ska man orka, frågan är om man orkar läsa den här boken, för det tycker jag är det intressanta när jag läste om den, att den är ju faktiskt ganska teoritung. Jag var så här, man läste den här som 18-åring, hur kan jag nu känna, var jag smartare då, eller vad var det, eller hade suget kanske var större? Lite jobbigt att känna det, för den är, även man kan ha invändningar mot den, ganska upprepande och delvis lite tjatig, man fattar till slut att visst, man förstår det här med att man föds inte till kvinna, man blir det. Men allt, jag tror ändå så här, orkar man läsa, hur många orkar läsa den? Nu låter jag väldigt pessimistisk. Mm. Men, och jag tänker också såklart att det finns en massa andra plattformar. Nu låter jag verkligen som den gamla här gänget, men som är delat. Det är inte samma böcker, pockar kanske inte på uppmärksamhet på samma vis. Mm. Men jag tänker ändå att plötsligt händer det. Ibland blir vi ju förvånade över den här typen av lägereldar som man kallar det. Så jag vill ju gärna tro att det, ja, men det vore för deppigt att tänka att det inte skulle kunna bli en liknande reaktion igen. Mm. För det finns ju ganska mycket att reagera på i det här samhället just nu.
0: Mm. Sara, vad tror du? 30 år i år, kommer Under det rosa täcket att leva kvar som klassiker i 30 år till?
2: Men det är väl att tonen och den här angelägenheten inte tilltalar på samma sätt idag. Men grejen med en klassiker är väl inte att den ska vara liksom exakt i sin tid. Så ja, eventuellt. Mm. Jag kollade med min 18-åriga syster om hon kände till Under rosa täcket. Nej, sa hon. Jag sa okej, ville bara kolla om den hade samma status idag. Och då skrev hon ingen status, utropstecken.
0: Vi får se hur det blir med den saken i framtiden. Tack så mycket Sara Ek och Lina Kanteg, litteraturkritiker, som hade läst Nina Björks debut Under det rosa täcket, som i år fyller 30 år. Och då, nu ska vi prata om musik. Vi ska prata om ett norskt geni vars verk till stor del bokstavligen gick upp i rök i en brand på 1970-talet och nu är aktuell på skiva.

0: Och då säger jag hej och välkommen till Karin Birgersson, programledare i Musikrevyn i P2. Hallå!
1: Hallå, hallå!
0: Du och dina panelister, ni lyssnar och snackar och betygsätter nyutgiven klassisk musik varje vecka. Maj månad är slut och det är tid för dig att komma hit och ge oss månadens bästa.
1: Ja.
0: Och månadens bästa i maj månad, det var just där vi hörde kompositören Geir Tveits stycke som vi hörde här, var Stavkyrkestev, spelad av pianisten Leif-Ove Andsnes. Du, det blev en tveklös betyg 5 av 5 över hela linjen när ni pratade om den här skivan. Geir Tveit är kanske inte ett namn man helt självklart är bekant med. Kan du placera honom lite i tid och rum?
1: Nej, han räknas ju som en av Norges absolut viktigaste tonsättare, men väldigt komplicerad och en doldis. Han föddes året efter att Edvard Grieg hade dött 1908 i Bergen. Och så var han verksam under stora delar av 1900-talet. Det här som vi hörde här, Stavkyrkestev, den skrev han på 40-talet.
0: Mm. Och en anledning till att han inte har tagit positionen som hushållsnamn kan också hänga ihop med att han är rent politiskt varit en omstridd person. Kan inte du berätta, vad är det för grumligt vatten han har omkring sig?
1: Jo, men han hade samröre med den norska ytterhögen under tiden före andra världskriget, alltså under 30-talet. Han var aldrig själv med i Nationalsamling som var, eller vad ska man säga, det här Hitlers marionettparti som styrde Norge under andra världskriget. Men han hade samröre och han var vän med flera av dem där. Så att han har på något sätt inte varit riktigt rumsren.
0: Mm. Men musikaliskt då, vad var det han var intresserad av att göra?
1: Han var otroligt intresserad av norsk folkmusik och av inte minst musiken från Hardanger. Så det vi hörde här var ett arrangemang, eller han har liksom målar om det där stycket. Han har tagit en traditionell folkmelodi som han har färgat på sitt alldeles egna sätt. Med mycket influenser från kontinenten, inte minst från Frankrike där han studerade. Och det blir ett väldigt säreget tonspråk. Någon som sa att det är som att fransk eller parisisk stadsmiljö möter norsk vildmark.
0: Mm. Skivan då som nu har kommit ut här i vår, den börjar med pianosonat nummer 29 och det är faktiskt den enda av hans 36 sonater som klarade sig när hans hus i Hardanger brann ner 1970.

0: Karin Birgersson. Hur skulle du beskriva den här musiken och pianospelet här?
1: Det är en oerhört speciell effekt här, den andra satsen ur den sonat som kallas för sonata eter, alltså en eterisk sonat eller en sonat för etern. Rent tekniskt, när man hör den här, man hör de här klangerna som ligger kvar, de uppnås genom att pianisten lägger hela vänsterarmen stumt på ena halvan av klaviaturen, så att tangenterna trycks ner och då frigörs strängarna. Sen spelar han korta, starka toner i det övre registret i pianot. Och då får man de här kvarliggande övertonerna.
0: Den, precis, stark efterklang här.
1: Exakt. Och den gav han en liten anvisning om i noten, att där kan man under en radioinspelning skruva upp volymen så att man får ett crescendo i själva efterklangen. Det går ju annars inte att göra på ett piano.
0: Just det. Precis. Och det här är Leif Ove Ansnäs som spelar piano. Han är en känd norsk pianist. Hur skulle du beskriva hans pianospel här? Och kanske i relation till hur Geir Tveit själv spelade?
1: Ja, men det var någon i panelen som beskrev hans spel som att översköljas av en norsk klar fjällbäck. Det är ett väldigt transparent spel, väldigt, väldigt musikaliskt. Om man hör Tveit själv spela på gamla inspelningar så är det otroligt rått. På något sätt fult.
0: Lite fult spel. Ja, precis. Ja.
1: Men väldigt, väldigt kommunikativt. Och det, men Leif Ove Ansnäs är kommunikativ, men på ett mer, vad ska man säga, inkännande sätt kanske. Men vi upplevde i panelen att den här musiken verkligen vann på att tolkas som Leif Ove Ansnäs gör. Att musiken faller på plats. Den är ömsom ful, ömsom oändligt vacker. Och att det sida vid sida blir väldigt, väldigt drabbande.
0: Mm. Tidigare hörde vi hans lite mer så här folkorienterad musik, där det första stycket vi hörde, vad är det här, pianosonaten, vad är han håller på med där?
1: Ja, men här är det ju, jag tror fortfarande att man kan höra folkinspirationen ibland, men hela sonaten som är ett stort verk på 30 minuter, som ett Taj Mahal som stiger upp från Hardangervidden som någon skrev i en norsk artikel. Han använder bara två teman, så på något sätt är det ganska minimalistiskt att under 30 minuters tid mjölka ur allt han kan ur dessa två teman. Men han har studerat för Honegger, han har studerat för Nadia Boulanger i Paris. Så det finns mycket influenser som är ganska unikt för en tonsättare i Norge vid den här tiden. Jag tror också att det var en stor anledning till att han var sedd med misstänksamhet. Det var hans influenser utifrån och hur han kombinerade det med sitt norska arv.
0: Det är ju väldigt säreget men också väldigt vackert här. Skivan är ju lite av en best of-samling här. Vid sidan av folkmusiken och hans pianosonat så har vi också ett antal sånger. Finns det något tveitskt som liksom går igenom alla typer av de här verken här?
1: Jag upplever att det är i någon mån gränsöverskridande musik. Det är särskilt som vi kommer att höra här i den sången som vi ska lyssna på. Det är liksom inte tydligt klassisk musik. Antingen har han influenser från folkmusiken eller han har, som i det vi ska höra, en mer visartad stil. Han har jag upplever det som en väldigt egen röst, och vad den rösten är, det. Ja, vad tänker du när du har hört det här?
0: Ja, jag vet, precis, vi får gå vidare där. Vi hinner inte lyssna på den här sista sången.
1: Nej, vad synd, för det är de bästa. Ja. Det tycker jag alla ska lyssna på hemma.
0: Då får man leta reda på den skivan själv.
1: Han får sällskap av syrran som sjunger.
0: Precis, precis. Men du, det blev som sagt 5 av 5 i betyg från hela panelen Musikrevyn i P2. Varför då?
1: Det är så drabbande på olika sätt. Och inte minst i de här sångerna som följer så upplever jag att text och musik samverkar och i de här två syskonen, Leif Ove och Solveigs Ansnäs tolkning, det går bara rakt in. Det är som att varje ton betyder något.
0: Tack så mycket, Karin Birgersson, programledare för Musikrevyn i P2, som hade lyssnat på Geir Tveit och inspelning då av pianisten Leif Ove Ansnäs. Och nu dags för en ny del i serien Hantverket, där vi möter människorna i kulturbranschen, där en stor del av kunskapen sitter i just händerna. I dagens avsnitt möter vi stenhuggaren Filip Gullberg i Kumla som restaurerar en över 700 år gammal kyrka.
2: Yes, kan vi gå in i huggverkstaden.
3: Filip Gullberg hugger fram ornament till Sankt Nikolajkyrkan i Örebro. En kyrka från 1200-talet som sedan flera år genomgår en stor restaurering.
2: 2021 började vi. Så vi har kört 3 vädersträck. Och nu är vi inne då på sista vädersträcket. Och där har vi bytt väldigt mycket sten. Framförallt sten som kanske är så pass dålig att den riskerar att ramla ner. Men sen har vi också fokuserat otroligt mycket på stenar med droppfunktion. Så att du får bort vattnet från fasaden. Och det tror jag på sikt kommer spara otroligt mycket på kyrkan.
3: Filip Gullberg började som 15-åring i familjeföretaget som hans pappa startade. Och där hans bröder också arbetar. Nu ska han börja grovhugga en 30 kilos tung kalksten, en knapp halvmeter lång och 3 decimeter tjock.
2: Nu kanske stenen är lite för stor och då vill man slå bort så mycket material som möjligt. Så vi skickar på här.
3: Han slår på sidan av stenen med en stor mejsel så att rätt stora bitar far bort.
4: Så vänder du på den.
2: Ja, amen. Kör vi från andra sidan.
3: Det här ska bli en av många hörnstenar med blomornament som sitter högt uppe i strävpelarna på Nikolajkyrkan.
2: Kalksten är uppbyggd i skift. Så när du slår så här, då får du bort stora bitar med ett sättjärn.
4: Den är trubbig, det är inget spetsigt.
2: Ja, den är platt liksom. Mm,
4: platt och trubbig.
2: Medan de andra mejslarna, när man börjar finköra mer, då är de ju spetsiga.
4: Och du slog på mejseln med också någon form av...
2: En portugis. En rund järnhammare. Nu är ju stenen skrovlig här då. Där vi har slagit bort här nu. Då skickar man ju upp stenen här. Och så sågar man ju runt hela så att du får en plan yta. Då kan du börja rita på alla dina linjer som du har mätt fram från de gamla stenarna. För att det ska ju se ut som de gamla stenarna. Det är ju en restaurering. Eftersom att allting är nernött så får man kombinera olika stenar och mäta sig fram. Oftast kanske det finns någon, alltså en som man kanske sparar som är väldigt bra skick. Och då kan man ju utnyttja den och mäta sig fram. Men sen är det lite roligt för alla torn har olika blommor. Allt runt omkring ser likadant ut, men varje torn har en egen blomma. Så det är lite häftigt.
4: Så vad händer nu?
2: Nu är det lite material som behöver tas bort med hjälp av huggmejsel. Men ja, vi testar lite.
3: Nu använder han kompressor och fäster mejslarna i en luftpistol. Det skonar kroppen.
2: Så istället för att slå, så slår den här åt mig. Men du får styra mejseln och hitta rätt, om man säger.
3: Blomman mejslas fram i ena hörnet på den släta kalkstenen. Först hugger han fram konturerna. Sen går han djupare och djupare ner i stenen för att få fram formerna.
2: Man vill få liv i själva blomman. Och sen tänker man också, när stenen sitter uppe, det som markerar alla löv och allting, det är ju skuggor. Alltså kunna få djupet, du ska få skarpa kanter. Jag har en till mejsel här. Och den här är rundformad. Och den här är ju som gjord för att kunna skåla ur i bladen. För att få fram djupet i bladen. Så då kan man... Du glider med dina linjer här. Och får fram det djupet som du vill ha.
3: Han byter rätt ofta mellan olika mejslar och stift och verktyg.
2: Jag ska hitta rätt bara. Där har vi en perfekt. Så det är ju också mycket att hitta rätt verktyg. Sten kan du göra vad du vill med. Granit, marmor, kalksten, allt. Bara du har rätt grejer. Men så fort du har fel grejer så går du bet. Allt som jag har här är för kalksten och marmor, mjukare sten. Medan granit, om jag skulle gå på och jobba, de skulle inte hålla så länge för att det är så hård sten. Men Jag jobbar väl främst med marmor och kalksten. Kanske kalksten 90%.
4: Vad är favoritstenen?
2: Ja, det är marmor. Ja, men den är rolig att jobba med. Men sen kommer kalksten, den väl efter. Sen nu här, nu är det mycket, det ska bli runt, du ska få liv i grejerna. Ja, då är rakslipet otroligt effektivt verktyg. Och nu får vi se, nu kommer det låta lite mer. Som hos tandläkare.
3: Rakslip, det är en fin slipning som han gör med mängder av små slipstift med olika glittrande diamantprofiler.
2: Rakslipen, det är, tycker jag är det roligaste om man säger. Jag har en hel uppsjö med olika stift för olika ändamål. Ja, men sån här har vi en som är trekantsformad för att kunna komma in bakom liksom, och kunna få ett djup som är skuggor, att du får ett djup i stenen som annars kan vara lite svårt att komma åt när du till exempel hugger.
4: Ja, en del är helt spetsiga, runda finns det, och sen då platta, trekantiga.
2: Ja, det finns ju liksom alla olika sorts. Ja, det är nördigt, man kan prata mycket om det här. Den här då, från Nikolajkyrkan.
4: Ja. Vad är det för en liten...
2: Han satt över Jesus och sitter det några snygga... Jag vet inte vad man ska kalla dem. Men det då
4: som
2: gjorde...
4: Som en droppar nästan.
2: Ja, så en ny sån här gjordes. Och sen hade jag kvar den gamla då. Så det var min mall som jag mätte ifrån.
4: En liten detalj, en liten som en rund knopp med utskurna mönster.
3: Blomman finslipas och blir slät, men stenen runt om ska inte längre vara slät. För när kyrkan byggdes såg det inte ut så. Då kunde man inte såga sten, utan jämnade till ytorna för hand. Till exempel med en tandad mejsel som skapar ett räfflat mönster.
2: Med det här... tandhuggning, du får ett helt annat djup och ett helt annat utseende på stenen. Du får den här gamla utseendet. På Nikolajkyrkan har det främst varit tandhuggning. Så all sten till exempel som kommer ur våran såg, allt som sten som görs för hand, allting tandhuggs. Och då är det jag och Alen då som hugger, min kollega till Nikolajkyrkan.
4: Det måste vara rätt.
2: Ja, vi har huggit några kilometer. Vi är väl halvvägs till Örebro kanske.
3: Och nu ska vi till Sankt Nikolajkyrkan i Örebro. Ännu en hörnsten med blomma ska monteras. Kyrkans ena långsida täcks av en byggställning där de också har installerat en riktig hiss. Vi ska högt upp till sjätte våningen.
2: Det här är en kompression.
4: Vänta, jag håller i mig här lite.
2: Det är de här pelarna som möter blomman. Och vi har ju våran där borta. Kan vi gå och kika?
4: Hur många meter upp är vi nu?
2: Ja, men vi är kanske 16 meter kanske. Mm. Men här har vi våran.
3: Här sticker den övre delen av en strävpelare upp. Och överst i det ena hörnet gapar det tomt.
2: Så nu kan man ju peta den på plats här. Och då ska man ju få in... Då är det ju borrat med för hål i nya stenen för dubben. Så dubben ska i hålen. Och du ser det med tandhuggningen som vi pratade om. Att då är det ju verkligen blomman som poppar upp när man har den så här liksom.
4: Tandhuggningen är det här lite räfflade som omger. Och sen är det ju väldigt slätt själva blomornamentet. Små rundlar och små spiraler också där.
2: Ja, ja. Nej, sen är det roligt när... Alla skarpa kanter. Det är kul när man sätter dit stenen och alla de passar. Ja, något sådär.
0: Stenhuggaren Filip Gullberg där och reporter var Helene Alm. Och alla tidigare avsnitt av programmet Hantverket hittar du i appen Sveriges Radio. Petkultur är slut för idag. Imorgon är vi tillbaka och då får vi besök av journalisten och författaren Elaf Ali som i sin tredje bok, Första generationens svensk, undersöker hur det är att röra sig i glappet mellan två kulturer på jakt efter en ny och bredare svenskhet. Och så har Lisa Bergström träffat författaren till en av vårens mest hyllade och omdebatterade romaner. Kött av författaren David Solay. Och så tar vi ett grepp om kulturveckan som gick. Vad var det mest minnesvärda och uppseendeväckande som hände i kulturens värld? Missa inte det. Producent idag var Karin Arbsjö, tekniker Joel Zettergren. Jag heter Eskil Krog Larsson och nu nyheter från Kulturnytt.
5: Den fransk-iranska konstnären, regissören och författaren Marjane Satrapi är död, 56 år gammal, rapporterar AFP. Satrapi är främst känd för den självbiografiska serieromanen och filmen Persepolis om hennes uppväxt under den iranska revolutionen. Och senast uppmärksammades hon för seriealbumet Woman Life Freedom som skildrade protesterna i Iran efter Mahsa Aminis död. Elisa Svedberg, Kulturnytt.
6: SVT får kritik och drabbas av flera tunga avhopp från programmet IFS, Invandrare för svenska. Detta på grund av högerdebattören Nick Alinjas planerade medverkan i programmet. Poddprofilen Julia Frändfors ställer in sin medverkan i IFS till följd av Nick Alinjas medverkan. Och i ett sms till Kulturnytt så skriver Julia Frändfors att hon, citat, inte vill legitimera hans högerextrema åsikter genom att sitta och skratta med honom i ett underhållningsprogram. Även programledaren Ami Bramsey hoppar av underhållningsprogrammet av samma anledning, meddelar hon till tidningen Expressen. I ett mejl till Kulturnytt skriver SVTs presschef gällande kritiken att, citat, IFS är ett utmanande humorprogram och rör sig inom skavet vi och dem. Det innebär också att programmet har med gäster som provocerar och väcker starka känslor. Hon tillägger att programmet kommer att följa SVTs publicistiska och etiska regler. Kulturnytt söker Nick Alinja. Rasmus Grosin, Kulturnytt.
7: Born to fight, född att slåss, så heter en tunisisk film om en ung kvinna som vill bli kickboxningsstjärna i ett land där hennes drömmar är svåra att uppfylla. Naures känner sig inte som andra flickor när hon växer upp. Hon har en massa energi inom sig. Men när hon upptäcker kickboxningen så har hon hittat något som ger henne utlopp för all den energin. Hon börjar träna, tävla och få vara med i tv. Hon blir en kändis i Tunisien, landet som öppnat upp efter den arabiska våren. Men så kommer covid och träningslokalerna stänger. Landets ekonomi får stryk. Bledim habbatons. Naures ställs inför frågan om hon ska stanna kvar i Tunisien och kämpa på eller resa till Frankrike och satsa på en kickboxningskarriär där. Born to Fight är en dokumentär där vi tas till drömmar i Tunisien och en invandrares vardag i Paris. Det är en enkel dokumentär. Det resoneras om möjligheter och motstånd, men utan att tappa garden. Kameran har lite för stor respekt för Naures och hennes vänner och familj. Vi kommer inte riktigt nära smärtan och saltet. Jag ger en trea till Born to Fight. Björn Jansson, Kulturnytt.
8: Göteborgsbaserade spelstudion Moonhood kammade hem priset i kategorin Best Art i torsdags på Nordic Game Awards för spelet The Midnight Walk, ett spel med handgjorda figurer.
9: Det var lite förvånande, tycker jag.
10: Det märks att folk törstar lite efter det här handgjorda och komma tillbaka till det lite i dessa tider.
8: Klaus Lyngeled och Olof Redmalm är utvecklarna som står bakom spelet. Spelet är ett sorts så kallat stop-motion-projekt, fast digitalt. Det är små figurer som är uppbyggda av lera och papper som digitaliserats med hjälp av mobiltelefon, berättar Olof Redmalm.
9: Det känns väldigt mycket som ett konstprojekt.
10: Och sen var det också att vi kunde göra det här överhuvudtaget var också att metoden Klaus upptäckte görs med mobilen, att man 3D-skannar med mobilen. Mm. Och att det kan göras väldigt enkelt. Och vi hade nog inte kunnat göra det här på den här tiden om vi hade behövt ha en väldigt avancerad uppsättning med teknologi och sådär.
8: Vinsten på Nordic Game Awards betyder mycket för att kunna satsa på kommande projekt, berättar spelutvecklarna. Och en del av utvecklingen beror på att det finns många som gillar att sitta och pyssla med grejer som kan ha gjort att spelet sticker ut.
9: Och pysseltrenden känns som den har ökat en del. För det känns som att folk försöker komma bort från skärmarna på något sätt. Så.
8: Tobias Hallam, Kulturnytt.
11: Det var allt från Kulturnytt. Och fler kulturnyheter, det hittar du i appen Sveriges Radio.

0: Brasilien har meddelat intresse för att köpa ytterligare 20 Gripen-plan. Och en avsiktsförklaring om fortsatt arbete har idag skrivits under av Sveriges och Brasiliens försvarsministrar. Brasilien har sedan tidigare köpt 36 Gripen från Sverige. Alla riksdagspartier utom Miljöpartiet och Vänstern har svårt att svara på eller säga nej till att deras förslag räcker för att Sverige ska nå klimatmålen till år 2030. Det här framkommer när Ekot ställer frågan till dem inför valet. Helena Storckenfeldt är klimatpolitisk talesperson för Moderaterna.
1: Ja, Sverige har ju ett av de absolut tuffaste ESR-åtagandena i EU till 2030. Men givetvis ska vi göra det vi kan för att nå våra mål till 2030, såklart.
2: Moderaterna svarar varken ja eller nej på frågan om klimatmålen till 2030 kan nås med deras politik när de får frågan i Ekots valenkät om utsläppen. Och de har sällskap av Kristdemokraterna, Liberalerna, Socialdemokraterna och Centerpartiet. Vänsterpartiet däremot svarar att deras politik räcker för klimatmålen. Och Miljöpartiets språkrör Daniel Heldén säger att det även gäller för hans parti.
3: Ja, vi har en heltäckande plan för hur det här ska gå till. Vi är det enda partiet som har det. Vi har också sett att Finansdepartementet har konstaterat att våran budget håller för att få ner utsläppen till rätt nivåer. Och det är fullt möjligt.
2: Sverigedemokraterna är det enda partiet som säger klart nej till att målen kan nås med deras politik. Och de har tidigare sagt att det inte heller är något som partiet strävar efter.
0: Reportrar Mona Hambreus och Dimitri Lennartsson. En patient på Nyköpings lasarett dog under natten mot idag efter att ha tagit sig ut på en balkong och sedan ramlat ned från den. Det handlar om en äldre man som vårdades på sjukhuset. Där rapporterar Sörmlands Nyheter. Händelsen är polisanmäld och regionen kommer att göra en egen utredning. Hovrätten fastställer fängelsedomen mot en läkare vars patient dog efter komplikationer i samband med narkos. Det var i mars för 3 år sedan som en kvinna besökte en privat klinik i Malmö för att göra en plastikoperation. Enligt hovrätten så använde läkaren då narkosen på ett riskfyllt sätt och hade även bristfällig övervakning av den här kvinnan som drabbades av syrebrist och hjärtstillestånd under operationen. Läkaren döms mot sitt nekande till 2 års fängelse för grovt vållande till annans död. Thailand sänker tiden för sina turistvisum från 60 dagar till 30 dagar för en lång rad länder, däribland Sverige. Och anledningen uppges vara att man vill förhindra att brottslingar håller sig kvar i landet för länge. Så slutar Ekot med Johan Westerberg i studion.
4: P1, Sveriges Radio.
5: Och vi ska strax höra det första avsnittet av en ny omgång av programserien Jiddisch för alle.
6: I Ekots lördagsintervju denna vecka, Ulf Kristersson, Moderaternas partiledare och Sveriges statsminister. Hur ska Tidöpartierna kunna vända underläget? Räcker det med att hålla kursen eller behövs något nytt? Ulf Kristersson i den sista av de 8 partiledarutfrågningarna i Ekots lördagsintervju den här våren. I appen Sveriges Radio och 12.55 i P1.
5: Nu alltså Jiddisch för alle som fortsätter att undersöka jiddisch liv i Sydamerika. Tidigare i våras hörde vi om Casa do Povo, det judiska folkets hus i Sao Paulo, och om Tradizie Jor som repeterar där. Nu ska vi göra ett återbesök, för den traditionella jiddischkören har nyss släppt ett experimentellt album tillsammans med ljudkonstnärer.
7: Our input to the artist was like to take the songs and to reinvent them. The idea is to look to this tradition, to research it, and also to put it in movement, because reinventing is the best way of keeping something alive also.
8: Ja, att återuppfinna traditionen är bästa sättet att hålla den levande, säger Kajo Lescher. helt enligt filosofin bakom det judiska folkets hus i São Paulo, Casa do Povo, eller folkshus på jiddisch, som jag presenterat i ett tidigare program och där Caio arbetar som curator. Han har tillsammans med Julia Morelli kurerat albumet Chames med jiddischsånger av husets Choral Tradition, Traditie Chor, som sedan omtolkats av några nutida konstnärer som sysslar med ljud och musik på olika sätt.
7: It was very collaborative also. We had some ideas and them also, and so we're thinking together. Considering the context of the song, but also what the artist want to do with them. Like the example of Carla Boregas for me is very nice, because she took a lullaby and we invited a noise artist. So it's a noisy lullaby somehow.
8: Caio Lescher och Julia Morelli har tänkt tillsammans med de inbjudna konstnärerna. Vad säger visan och vad kan man göra med den? Som den brasilianska noise-artisten Carla Boregas, bosatt i Berlin, som tog vaggvisan Machtzu die Egeler, stäng ögonen, som skrevs i gettot i Lodz, i vilken fadern inte kommer att komma hem. Barnet ligger i regn och hagel på ett öppet fält, för familjens hus är nedbränt. I Boregas version är vi redan inne i drömmen.
7: And she took the song and she transformed it completely, approaching it to a perspective of a dream. So not a lullaby, but inside the dream. So this was very nice for me. The choir had this important role in the history of Casa do Povo. And that's why we are naming this project we are making as Chames. The same word in Hebrew, it's Shamash.
8: Caio Lescher berättar att det nya albumet med jiddischkören och ljudkonstnärerna heter Chames, eller Shamash på hebreiska, vilket betyder ungefär väktare, och används om ljuset som tänder de andra ljusen i Chanukian, den särskilda ljusstaken på ljusets högtid Chanukka, som firar att den eviga lågan hölls levande i 8 dagar vid återinvigningen av det andra templet i Jerusalem år 164 före vår tideräkning.
7: But it's also the keeper of the synagogue, the one who takes care of the space.
8: Chames är också en synagogvaktmästare som ser till att den eviga lågan i synagogan hålls brinnande. Lite som Traditie Chor och dess i år 100-åriga dirigent Hugeta Sendac.
7: It's also a palindrome in Yiddish. It can be read from both sides, and this is related to the concept of our record also. Because we decide to make an album with the same songs in side A and side B. So the project is like a mirror.
8: Och ordet shamash är en palindrom, påpekar Caio. Det läses likadant på båda hållen med de hebreiska bokstäverna shin, mem, shin. På det viset innehåller albumet samma jiddischsång först i sin traditionella form, sen spegelvänt nytolkade och återuppfunna. Som DJ Paulette Linda Selva, som gjort en modern danslåt av den dansande rabbinen i visan Sha, still.
7: We took a Hasidic song that talks about a rabbi that dances, and she made a song that can be played in a party today.

0: Sist här musik från den israeliska konstnären Yael Bartanás konstfilm Mir Zainen Do, Vi är här, ett av spåren på albumet Shammes. Ämnet för veckans Yiddish för alle.
1: Vilka blir det i år? Vilka blir det som kommer att definiera vår tid den här sommaren? Den 9 juni sänds programmet där alla årets sommarpratare medverkar. Från olika håll i landet och i världen. Tillsammans kommer de att skapa årets upplaga av Sommar i P1. Lyssna på presentationsprogrammet som sänds klockan 13 i P1 eller när du vill i appen Sveriges Radio.
0: På tisdag nästa vecka alltså. Om en liten stund i Vetenskapsradion Historia får vi boktips inför sommaren.
2: Hej allihopa, Louise Epstein här. Passa på och fråga vad du vill om Alzheimers sjukdom och andra former av demens. För vi planerar att göra ett specialavsnitt tillsammans med Mia Kivipelto, forskare och professor vid Karolinska institutet i Stockholm. Skicka din fråga till janan@sr.se. janan@sr.se. Vi hörs!
0: Kvart över två ska vi höra Vetenskapsradion Historia, programledare Tobias Svanelid.

0: Sommaren nalkas och äntligen finns det tid att läsa historiska böcker. Det här är Vetenskapsradion Historia med mig, Tobias Svanelid, och Urban Verstadius. Vad ser du fram emot att läsa i sommar?
1: Ja, men det blir väl lite historiska böcker, men nu har vi ju inför det här programmet betat av ganska många böcker.
0: Ja, vi har läst inför det här programmet.
1: Ja, precis.
0: Så du kanske under en deckare eller något sånt där?
1: Ja, inte helt omöjligt.
0: Serietidning?
1: Ja, nej, kanske inte så långt ska vi inte sträcka oss.
0: Och innan vi drar igång med vårt traditionsenliga sommarboktipsprogram så måste vi tipsa om en annan sak. Universiums nya utställning där man nu alltså kan stiga in i mänsklighetens första resor till månen. Det är autentiska bilder, det är filmer från Apollo-programmet och astronauternas egna berättelser som är exakt placerade i sina verkliga vetenskapliga sammanhang, vilket gör det möjligt att inte bara se månlandningarna utan också uppleva dem.
1: Mm, och då ska vi tillägga att Universium ligger i Universium i Göteborg.
0: Just precis, Once Upon the Moon, den visas alltså på Domteatern Wiz Dome i Göteborg på Universium. Och det här, Urban, är ju precis vad vi pratat om en del i vårens program. Alltså dels om månlandningarna och alla konspirationsteorier som kretsat kring den historien. Och dels om vårt behov idag av att få komma jättenära historien och liksom hångla med den.
1: Mm. Och apropå konspirationsteorierna, den första människan att sätta sin fot på månen, det var ju Neil Armstrong. Neil A blir ju det. Läser du det baklänges? Det blir Alien.
0: Ja, men gud, ja, det här är ju också lite känt.
1: Ja, precis.
0: Vad ska vi tro om det?
1: Ja, nej, men alltså det är ju någon som vill oss någonting. Och det är ju faktiskt så att i år så firar ju de här konspirationsteorierna om att vi aldrig var på månen. Det är 50-årsjubileum i år, för det var 1976 som amerikanen Bill Kaysing gav ut sin skrift We Never Went to the Moon.
0: Ja, och sen har ju den här konspirationsteorin bara liksom blommat ut, kan man säga. Idag är det nog många som tror det och som försöker liksom titta på de här skuggorna och det här kan inte stämma och allting är fake och gjort i en studio i Hollywood i princip.
1: Ja, precis. Det var väl 25 år sedan det kom en dokumentär, en amerikansk dokumentär, 2001 tror jag den kom, som liksom benade den här konspirationsteorin igen. Och då visade ju undersökningen att det var ju jättemånga amerikaner som än i denna dag inte tror att vi har varit. Vi var ju inte där. Men,
0: nej,
1: ja,
0: vi fick inte följa med. Frågan är om det är någon som firar
1: det
0: här 50 års...
1: Ja, kan vi följa med?
0: Ja, det är väl precis det man ska göra. Och då, om man åker dit, då kan man få samma upplevelse som du kanske fick här om veckorna när du var inne i ett historiskt escape room. Och det här är ju ett fenomen som vi pratade om mycket i det programmet, alltså att hångla med historien.
1: Mm, just det. Ja, och behovet av att liksom komma nära, det räcker inte längre med att läsa historisk facklitteratur. Mm. Och det kanske vi kommer in på idag också, att även den historiska facklitteraturen, att vi kräver lite mer av den idag än vad vi kanske har gjort förr.
0: Ja, men precis. Man kan ju hoppas att det vi tipsar om nu snart ändå liksom räcker en bit på vägen. Men vill man alltså komma ännu närmare historien, nästan hångla med den, så kan man alltså ta sig till Universium i Göteborg.
1: Ja, men Tobias, jag tänker på det här begreppet hångla med historien. Om man tänker på att folk förr, historiskt, kanske inte tvättade sig så ofta, kanske inte tvättade kläderna så ofta, kanske hade ruttnande karieständer i munnen som inte luktade så gott. Så jag vet inte hur sugen man är på att hångla med historien, men det kanske inte riktigt för det som åsyftades heller.
0: Nej, men alltså det är ju många som vill krypa nära antika statyer, som gärna sätter på sig 1700-tals peruker eller stora liksom djupa dekoltage och går igång på det.
1: Jo, men det handlar ju ändå om det här sinnliga, att liksom smaka, känna och lukta på historien. Man vill nära det historiska.
0: Du är inte så sugen, låter det som.
1: Nej.
0: Det här är Vetenskapsradion Historia, där vi idag tittar

0: nu har ju de här lämnat.
1: Hur tänker du på att ni jobbar med listorna när de här personerna ändå kommer med på listorna?
0: Nu får jag nog avviken. Nu har ni fått en kommentar. Nu har ni faktiskt fått.
2: Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar som intervjuades av reportrar i riksdagen för bara en liten stund sedan. Det var Ekots reportrar Mats Eriksson och Pontus Mattsson som vi hörde ställa frågor bland annat. Ina Sandan då på Expressen, reporter som gjort den här granskningen. Vi hör här partiledaren för Vänsterpartiet Nooshi Dadgostar. Hon säger att det är bra att ni har granskat det här, men just de här uppgifterna som du har tillgång till och refererar, är det här sånt som partiet inte känt till sedan tidigare då?
3: Vi har ju uppgifter att jag minns ett fall i alla fall har partiet känt till detta. Och alltså, det kommer komma fler. Det kommer mer i vår granskning. Och jag kan inte säga exakt antal just nu, men det kommer mer.
2: Men är du förvånad över att partiet utesluter i det här läget när ni då publicerar på det här sättet?
3: Det kan jag inte svara på. Det är upp till partiet själva att utesluta eller hålla kvar personerna. Men det har ju skett i samband med att vi har ställt frågor till partiet. Eller att kandidaterna själva har sagt att media har kontaktat oss. Vad ska vi göra? Och då har några av dem fått svaret att ja, du är utesluten.
2: Och nivån på det här, det som ni har publicerat, det handlar om politiker på kommunnivå som då stryks.
3: Nej,
2: från kommunlistor,
3: men det är också region och riksdagsnivå också. Flera stycken på riksdagslistorna.
2: Som har strykits nu de senaste dagarna.
3: Ja.
4: Och imorgon kommer en granskning till, eller en fortsättning på den här granskningen. Kan du säga något om vad som kommer att hända då?
3: Ja, men att det är inte som Nooshi säger, en handfull personer. Det är många fler.
4: Det säger alltså Ina Sandan, journalist på Expressen som skrivit och granskat Vänsterpartiet. Tack för att du var med oss.
2: En torsdag som denna när vi i kontrollrummet har Marcus Elvebrand som producent, Helena Ulander, programkoordinator, och så teknikerna Oskar Thor och Lisa Nilsson. När vi nu går vidare.
4: Ja, för det ska handla om utsläppen från trafiken som behöver minska snabbt om klimatmålen till 2030 ska kunna nås. Och det här enligt både Klimatpolitiska rådet och Styrmedelsutredningen som presenterades nyligen.
2: Men det är stora skillnader i hur politikerna vill lösa det här. Det visar Ekots enkät inför valet. Alla partier utom Sverigedemokraterna vill ha någon form av ny elbilspremie.
4: Och Mats Lantz i Malmö, han bytte nyligen till elbil efter lång tvekan och har ändrat uppfattning.
5: Ja, så jag har ju varit lite reserverad till alltid. Och det är jobbigt att man inte, det är inte så lång räckvidd och man ska behöva ladda och vänta. Och det har varit mitt argument och sen framförallt hur länge håller ett batteri? Och jag har svängt 180 grader.
6: Ett nedsatt pris och löfte om ett långlivat batteri, ja, det fick Mats Lantz i Malmö att till slut ta steget och sälja bensinbilen och istället köpa en elbil. Och han är nöjd med sitt val.
5: Ekonomiskt framförallt. Jag har haft min första fulla månad och laddat och det har kostat mig 520 kronor. Och då har ändå varit någon lite längre tur. Så att Volvon jag hade innan, den kostar 17 kronor milen att köra. Den kostar 2 kronor milen. Nej, det känns fräscht. Man hoppar in i bilen och är helt tyst. Och liksom.
7: Att fler ska göra som Mats och byta till elbil är de flesta politikers vision av hur biltrafiken ska ställas om. I Ekots enkät till partierna inför valet svarar alla partier utom Sverigedemokraterna att de vill ha någon form av elbilspremie. Men att bara satsa på elbilar räcker inte, det säger Francis Spray som är professor och trafikexpert på Chalmers.
8: En studie visar till exempel att för att vi ska kunna ha bara elektrifieringen som ett sätt för att nå transportmålen så hade man behövt ha 100% försäljning av elbilar redan förra året, alltså 2025.
7: Francis Breja har tittat på vad partierna har svarat i Ekots enkät om hur trafikutsläppen ska minska.
8: Det skiljer sig rätt mycket mellan de olika partierna. Och främst kan vi säga så här att det finns kanske tre olika grupper av partier. Vi har Miljöpartiet och Vänsterpartiet som har mer omfattande förslag som rör hela transportsektorn. Det vill säga både elektrifiering och att man ska ha överflyttning till kollektivtrafik och järnväg och biodrivmedel. Sen har vi de som trycker väldigt hårt på elektrifiering, såsom Liberalerna, Socialdemokraterna.

0: Socialdemokraterna och Centerpartiet. Den sista grupperingen har vi KD och SD som inte lägger fram så mycket förslag, men som också inte heller lyfter fram att det är så viktigt att nå transportmålen. Och sen har vi Moderaterna som är väl kanske lite mellan den här elektrifieringsgruppen och KD och SD som inte tycker det är så viktigt. De är lite mer diffusa, har några förslag mot elektrifiering, men inte lika tydliga och lika många som till exempel LS och Centerpartiet.
1: Utsläppen från trafiken står för runt en tredjedel av Sveriges totala klimatutsläpp. Och att få bukt med dem har visat sig vara en svår politisk nöt att knäcka. Medan utsläppen som helhet har minskat med drygt 30% sedan 1990 har de från trafiken halkat efter. Och nu är problemet akut. Om klimatmålen till 2030 ska nås måste växthusgaserna från bensin- och dieselbilar minska radikalt. Enligt både Klimatpolitiska rådet och styrmedelsutredningen som lades fram nyligen.
2: Oj. Nu kan jag ju lasta både fram och bak.
3: Ja.
4: Malmöbon Mats Lantz tänkte inte i första hand på miljö eller utsläppen när han köpte sin elbil. Men han tycker frågan är viktig.
2: Jag har ju barnbarn och man vill ju liksom försöka hålla ner så mycket man kan. För det är liksom, det funkar inte som vi håller på idag. Alltså, utsläpp och sånt, det måste ju minska ju. Det fattar man ju. Och ja, kan man hjälpa till så... Nej, det är ju en jättebra bisak att jag har köpt en elbil.
4: Och han säger att han nu upplever flera fördelar i sin vardag.
2: Inga oljefläckar på uppfarten, det kanske en liten sak. Men alltså, inget spill, ingen rök, ingen bilen, servar den, man tvättar den. Nej, inga, inte oljefläckar och annat.
4: Eftersom han bor i Malmö har Mats själv inte kunnat söka pengar från regeringens elbilspremie som är avsedd för de som bor på landsbygden. Men han hade gärna sett ett mer brett ekonomiskt stöd från staten eftersom många elbilar är förhållandevis dyra som ett sätt att få fler människor att sluta köra fossilt.
2: Och det är nog lättast att fria till folks plånbok. Om något ska bli bra ska man tjäna på det. När det är många andra länder som struntar i det. Totalen över hela planeten. Ja, det försvinner det vi gör, men någon måste ju börja. Det är väl så de säger. På något sätt så, om alla gör vad de kan så kanske vi kan vända på det här med miljön.
1: Både regeringen och de flesta andra partierna har hittills talat om klimatmålen som att de självklart ska nås. Men på senare tid är beskeden mer osäkra. Flera partier svävar nu på svaret och säger varken ja eller nej när Ekot frågar om deras förslag räcker för att ta Sverige över mållinjen till 2030-målen. Ett av dem är Moderaterna, där Helena Storckenfeldt är klimatpolitisk talesperson. Hon pekar på att Sverige har ett högre satt EU-mål än vissa andra medlemsländer.
5: Ja, Sverige har ju ett av de absolut tuffaste ESR-åtagandena i EU till 2030. Samtidigt så vill jag betona att det är just netto nollutsläpp 2045 som måste vara prioriteringen. Men givetvis ska vi göra det vi kan för att nå våra mål till 2030, såklart.
1: Tydliga besked kommer bara från tre partier. Sverigedemokraterna som svarar nej på att uppnå klimatmålen och de tycker inte heller att det är viktigt. Vänsterpartiet däremot svarar att deras politik räcker för att klara klimatmålen. Och Miljöpartiets språkrör Daniel Heldén säger att det även gäller för hans parti.
6: Ja, vi har en heltäckande plan för hur det här ska gå till. Vi är det enda partiet som har det. Vi har också sett att Finansdepartementet har konstaterat att våran budget håller för att få ner utsläppen till rätt nivåer. Och det är fullt möjligt.
1: Det är också bara Vänsterpartiet och Miljöpartiet som svarar att de kan acceptera åtgärder som ökar priset vid pump om det krävs för att nå klimatmålen. Det kan i så fall vara till exempel höjd reduktionsplikt, alltså ökad inblandning av biodrivmedel. Men det är i så fall först efter att den pågående energikrisen är över, är språkröret Daniel Heldén noga med att betona.
7: Flera andra partier säger nej till
3: ökad reduktionsplikt till exempel och inblandning av biodrivmedel, med hänvisning till att det vanliga medborgare måste kunna transportera sig på ett rimligt sätt. Blir inte er politik svår för svenska folket?
6: Inte alls. Vi har ju föreslagit då stöd till elbilar som man ska kunna byta till en elbil och ha råd med det. Alla ska kunna göra det. Det handlar om leasingpremier för låginkomsttagare till exempel på landsbygden och glesbygden. Kollektivtrafiken vill vi sänka priserna på, ha ett Sverigekort. Sen är det ju så att vi måste ju, ska vi få ner utsläppen så behöver vi blanda in biodrivmedel. Det är ju en central del i det här, den kombinationen som behövs.
1: Helena Storkenfeldt från Moderaterna säger att den pågående energikrisen har lett till nya tankar.
5: Jag tror att det har fått alla att tänka över vår försörjningsförmåga i stort. Det är en mycket bredare fråga än just bara bensin- och dieselpriser och liknande. Men i det stora så är det klart att vi ska ställa om från det fossila till det fossilfria. Och det är ju därför som vi satsar på laddinfrastruktur och har en riktad elbilspremie och se till att bygga ut vår inhemska biodrivmedelsproduktion.
1: Samtidigt har en stor del av regeringens svar på energikrisen hittills handlat om att hålla priset på bensin och diesel nere genom sänkt skatt. Och just priset på bränsle kan vara ett av skälen till att många partier svarar otydligt på om deras politik räcker för att nå klimatmålen. Ökad inblandning av biodrivmedel som leder till dyrare bensin och diesel krävs nämligen för att nå målen enligt både Klimatpolitiska rådet och styrmedelsutredningen som lades fram nyligen. Annars går ekvationen helt enkelt inte ihop. Professorn och trafikforskaren Francis Spray från Chalmers ser en risk med att det bara är två mindre partier som svarar i Ekots enkät att de kan tänka sig åtgärder som kan leda till högre bränslepriser.
0: Men det är lite oroväckande om man tänker att man ska nå målen, för att även om man vill satsa på elektrifiering så visar många studier att priset på fossila bränslen också är viktigt för att det ska vara ökad konkurrenskraft för den elektrifierade fordonen. Och dessutom ser vi idag med de globala ökade priserna på grund av oroligheterna i världen att om vi inte skiftar iväg från fossila bränslen så kommer vi vara mer beroende av dem. Och ett sätt att göra det lättare att skifta är faktiskt att öka priserna.
7: Sa trafikforskaren Francis Spray från Chalmers, och reporter här var Mona Hambreus och Dimitri Lennartsson.
8: Bara tanken på att gå till skolan är för en del barn en plåga, och för de här barnen kan också sommarlovet bli en rätt svår tid. Häromåret så startade en mamma därför ett sommarläger för just hemmasittare.
7: Och nu är det snart sommarlov igen, och lägret slår åter upp portarna för de som kallas hemmasittare och som fasar för ensamma sommarmånader. Och här i studion så finns Rosie Kvål. Det är du som är initiativtagare till det här sommarlägret för hemmasittare. Och mamma till Sofia, berätta, det var ju sommaren 2024 som du arrangerade det första sommarlägret. Hur kom du på idén?
9: Nej, men det var att min dotter, som jag hade väldigt kämpigt att gå i skolan och hade ångest varje dag, och så tänker man själv att sommaren kommer, nu blir det lugnt. Och så började hon prata under våren, men jag får sån ångest över sommaren, jag har inga kompisar att hänga med, vad ska jag göra, ni är bara lediga några veckor. Och då kände jag, nej, det går inte. Finns det något läger? Kan man ordna något koll? Och det finns ju lite olika läger, men inget som riktigt passar den målgruppen. Så då pratade jag med dottern, ska vi ordna ett eget läger? Och hon var med på idén. Så då slog vi till och bokade ett vandrarhem och hoppades att några skulle komma.
7: Och det gjorde de. Men vad skulle du säga är speciellt med ett sommarläger för hemmasittare? Hur skiljer det sig från andra läger?
9: Ja, men det stora är väl kanske målgruppen, som väldigt många lider ju av social ångest till exempel. Så att bara ta sig dit fast man kanske är 15-16, man kanske inte klarar av att vara där eller inte vara utan sina föräldrar. Man har svårt att interagera med andra, man har väldigt låg självkänsla, de flesta av dem också. Så att svårt att liksom nå målgruppen, få dem att komma, men sen också såklart att känna sig trygga på plats också.
8: Och hur gör man det då med tanke på målgruppen och att det kan vara svårt för den typen av barn?
9: Ja, men vi gjorde ju så att vi hade ett schema. Vi inkluderade tjejerna i planeringen, så vi hade en picknick innan. Där de fick komma med synpunkter om vad vi skulle äta och göra. Och sen när vi var på plats så hade vi ett grovt schema, men tog dagen lite som den kom. Att ja, men nu regnar det, då går vi in och dricker en kopp te och vi sitter och spelar spel. Eller nu var det någon som hade glömt en tandborste, då packar vi in oss i bilen och åker till närmaste affär och handlar lördagsgodis och köper tandborste.
8: Men var det framförallt det, tydligheten, vetskapen om vad som skulle hända som behövde så var nyckeln, eller?
9: Ja, men tydligheten behöver definitivt finnas. Men sen så tror jag nog att de här var också 15-16, så de var ju ganska stora. Så när de började känna sig trygga, då kan man ju också släppa lite. Syftet var ju att de ska hitta varandra, inte att man ska göra massa saker. Utan kan de hänga och prata med varandra och släppa masken, så då har vi nått målet.
7: För din dotter så började det här delvis i mellanstadiet, men i högstadiet så var hon borta mycket från skolan. Varför?
9: Nej, men hon hade nog kämpat under hela skoltiden egentligen, något som inte vi förstod och skolan inte förstod. Och hon har ju fått sen också under högstadiet diagnoser, både autism och ADHD. Och hon bet ihop och var duktig, hon är smart och sprallig tjej, så det syntes ju inte alls. Hon var duktig i skolan men bet ihop och kämpade, och det blev svårare och svårare att hänga med. Och jag tror att det som blev droppen, det var nog när det sociala blev för svårt med kompisarna. Det är svårt att förstå vad de pratade om, men de lekte inte längre, de började hänga ute och så. Då blev det blev eskalerande helt enkelt, så att till slut gick det inte att gå till skolan.
8: Vilken skillnad gjorde det här lägret då som ni ordnade?
9: Ja, men precis där och då så kanske inte var jättestor skillnad. Det var jättetufft i början, tyckte min dotter och några andra också. Men sen lossnade det jättemycket. De var så otroligt fina med varandra, de här tjejerna. Mm. Och sen konstaterade hon nu i vintras, för nu har det vänt, nu går hon i skolan, att det var nog vid lägret som det faktiskt vände. Där någonstans där jag kunde vara mig själv och förstå att andra är precis i samma situation.
7: Vi har med oss en till gäst här i studion, Lotta Borg Skoglund. Du är docent i psykiatri vid Uppsala universitet och Karolinska institutet. Välkommen också du.
10: Tack så mycket.
7: Vad tänker du när du hör den här historien om sommarläger för hemmasittare? Vad kan det göra för skillnad, tror du?
10: Ja, men helt fantastiskt att höra. Jag blir så varm i kroppen. Och jag tänker att så många saker av det som du beskriver, Rosie, är ju precis det som vi önskar. Att de här barnen som kämpar så hårt ska få uppleva att man inte är ensam. Man får det där kravlösa sociala. Och man får ett sammanhang där man känner sig behövd. Och där man känner att man kan få våga börja uttrycka vad man känner och tänker och tycker och behöver.
7: Du har ju träffat och också forskat i tjejer och diagnoser och så. Det finns uppskattningar om att det är ungefär 19 000 elever som har liksom omfattande problematisk skolfrånvaro. De som kallas för hemmasittare. Det är många barn som stannar hemma. Hur skulle man kort, vad är största anledningen till det här? Varför är det så här?
10: Det vet nog ingen, och alla barn är unika och alla familjer är unika. Men vi lever i en allt mer komplex värld, och det är en allt större grupp av barn med till exempel då MPF som din dotter har, som inte liksom tycker att skolan är en trygg plats och som kämpar på och som till slut inte orkar.
8: Men just det som vi hörde här, att sommaren som man kan tänka är en annan tid när skolan inte pågår, man är ledig. Känner du igen den typen av problematik som ändå kan uppstå där, att det också kan bli en ångestladdad tid?
10: Ja, det kan gå åt båda hållen. På ett sätt så är ju sommaren då äntligen en tid där man inte behöver känna den här ångesten och pressen över att alla andra är där jag också borde vara. Och även om man talar om hemmasittare så är det ju inte någon form av skön tillvaro som de här barnen beskriver. De beskriver ju jättemycket stress och ångest. Över att bara vara hemma. Och då kan man, för vissa är det då väldigt skönt att veta att nu är alla andra också hemma. Men har man inte fått skolan som då en arena för att skapa vänner och aktiviteter, så blir det ju ofta så att sommaren blir ganska tom. Och den är ganska lång.
8: Och ett sommarläger som det vi hörde här, det är ju ett sätt att hantera det här på. Men andra, hur kan man hantera en sån lång ensam sommar om man känner att man inte har någon att vända sig till?
10: Ja, det är ju jättetufft och det, där behöver man som familj, tänker jag, tala igenom det här. Vad kan vi göra? Hur kan vi, vad behöver du och vad vill du och vad önskar du och hoppas du inför den här sommaren? För det är ju en fritid ändå, en möjlighet att testa saker i ett kravlöst sammanhang. Så går det att fylla sommaren med, ja, men att våga testa på lite olika saker, så är det ju en bra liksom, tid att göra det.
7: Rose Kvål, initiativtagare då till sommarlägret för hemmasittare. Det här är andra gången du gör det här. Vad har du lärt dig? Vad tar du in i det här sommarlovet? Vad tar du med dig?
9: Ja, men jag tog med mig att jag behöver lite hjälp. Att ordna lägret, det fixar jag. Men att vara på plats, särskilt när jag hade min dotter med mig förra gången, det var lite tufft. Det var en annan mamma med och jag hade några kompisar som kom och gick lite. Så att nu har jag samlat ihop några tjejer som hjälper till, eller några kvinnor. Några med barn som kommer vara med och någon, precis som jag, som inte kommer ha sitt barn med. Så att man behöver vara vuxna, men sen också att försöka nå ut till rätt målgrupp har ju varit en liten utmaning också.
7: För det är så att dottern Sofia, hon vill inte hänga med i sommar.
9: Nej, det blev inte så. Jag hade ju hoppats det lite, men hon tycker inte att hon är då hemmakämpare eller hemmasittare längre. Sen skulle jag nog gärna vilja göra lite fler läger och det var nog grundtanken, men energin kanske inte riktigt räcker. Så att vi får se om det kanske blir något gymnasieåldershäng senare i sommar också.
8: Med Lotta Borg Skoglund, docent i psykiatri. Du pratade här om att våga utmana barnet lite grann, våga lite längre. Vad gör man för att lyckas med det då?
10: Framförallt gör man ju det tillsammans med barnet. Det handlar ju om att våga att testa nya saker, att liksom vidga världen lite grann. De här barnens värld har ju krympts runt omkring dem. Så att tillsammans med barnet se vad kan vi göra idag, ta små steg.
7: Och, vad kan det handla om konkret?
10: Ja, men det handlar om små saker. Det handlar om kanske gå ut i trädgården och liksom göra en picknick på gräsmattan eller i parken utanför liksom lägenheten där man bor. Att inte lägga ribban för högt. Att göra det möjligt för barnet att lyckas med små steg i taget. Ofta har vi ju kanske så stora förhoppningar och förväntningar och vi vill så väl, men vi riskerar ju att sätta barnet i en situation där det här misslyckandet så, och liksom utmaningarna då blir förstärkta istället. Så att små steg i överenskommelse med barnet, att hitta barnets vilja och motivation och sen liksom jobba i små steg utifrån det.
8: Och även om de små stegen skulle bli oöverstigliga, lite för stora, hur möter man motstånd eller motgång?
10: Ja, men man backar och man pratar och man frågar om barnet är tillräckligt stort att sätta ord på vad som i så fall är utmaningar. Och sen ju mer man som förälder själv lär sig om NPF-diagnoser och de utmaningarna som finns där, desto lättare blir det ju också, inte för att man ska då vara psykolog åt sitt eget barn, men att det blir lättare att förstå vad barnets olika reaktioner kan stå för. För det är inte så lätt att sätta ord på det som händer inombords när man bara har sig själv och sin egen hjärna att jämföra med.
7: Och Rosie, kort, vad hoppas du på nu inför sommarlovet?
9: Ja, men jag hoppas att lägret förstås ska bli bra och att de som kommer ska bli bra vänner och få känna sig trygga och också känna att det vänder för dem.
7: Och då tackar vi dig, Rosie Kvål, initiativtagare till sommarlägret för hemmasittare, och Lotta Borg Skoglund, docent i psykiatri.
8: Och studiet som tar sig vidare, vi har nyheter på ingång som vi ska få, men senare i vår andra timme om motgångar för USAs president Donald Trump. Det här gäller motgångar på hemmaplan och kriget Iran. Fler ämnen.
7: Ja, vem ska få sitta i tv nu i nöjesprogrammen? Det ska vi prata om SVTs val av kontroversiella medverkande. Det blir debatt efter nyheterna.
11: Brasilien vill köpa ytterligare 20 JAS Gripen-plan. Vänsterledaren Nooshi Dadgostar kommenterar att flera vänsterpartister strukits från kommunlistor efter att ha hyllat terrorstämplade Hamas. Olyckorna med elsparkcyklar fortsätter att öka bland unga och flera EU-länder protesterar mot att ryska resenärer fortfarande tillåts att resa till Europa. Det här är Ekot kvart i fem med Karina Segura Morberg i studion. Men vi börjar med Statistiska centralbyråns stora mätning av partisympatierna som visar att om det vore val idag så skulle oppositionspartierna vara större än Tidöpartierna. Men övertaget på över 12 procentenheter oroar inte Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch.
12: Jag är beredd att axla en valspurt för hela det blågula laget om det är det som behövs och visa väljarna. Det går att både få ordning och reda och mer välfärd, mer hjärta i politiken med KD.
13: Oppositionen får tillsammans över 55% i årets mätning. Även utan Centerpartiet skulle Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet kunna bilda egen majoritet om det vore val idag. Maria Forsberg är Vänsterpartiets partisekreterare.
14: Det är uppenbart att väljarna vill ha en politik som satsar på välfärden och ser till att de har råd med mat och hyra och inte en politik som sänker skatten för de rikaste.
15: Den största förändringen sedan förra året är Socialdemokraternas tillbakagång till 33,9%. Men Tobias Baudin, Socialdemokraternas partisekreterare, vill hellre jämföra med valresultatet 2022.
16: Ja, eller ökar över 3% sedan förra valresultatet. Så jag tror det är få partisekreterare som skulle vara missnöjda med sånt besked.
15: Kristdemokraterna är det enda Tidöparti som har en statistiskt säkerställd förändring. Plus 1,1 procentenheter till 4,5%. Sverigedemokraterna är fortsatt större än Moderaterna. För Liberalerna närmar sig ju ett ödesval och partiet ligger fortsatt långt under spärren på 2,5%. Beskedet att partiet nu öppnar för Sverigedemokraterna i en regering ser inte ut att ha lockat väljare. Fredrik Brange är partisekreterare.
17: Ja, men det är de sista månaderna väljarna bestämmer sig på riktigt. Och vi vet från tidigare val att Liberalerna brukar öka i slutspurten när väljarna bestämmer sig på riktigt.
15: Att Tidöpartierna gemensamt ligger under oppositionen oroar inte Sverigedemokraternas partisekreterare Mattias Bäckström Johansson. Han tror att väljarna kommer övertygas av att Tidöpartierna är mer enade än sina motståndare.
18: Vi kan kompromissa och vara överens i svåra viktiga frågor för Sverige, vilket ska ställas mot partier som inte är överens om särskilt mycket egentligen.
11: Reporter Karin Rundblom och Katarina Helmersson. Sverige och Brasilien fördjupar sitt samarbete på försvarsområdet och Brasilien har sagt att de kommer att köpa ytterligare 20 JAS Gripen-plan. Det här meddelade ländernas respektive försvarsministrar idag.
19: Porque deu certo. E se deu certo, não tem nada mais lógico do que a gente insistir.
20: Det har fungerat bra så här långt, säger Brasiliens försvarsminister José Múcio. Sen tidigare har Brasilien beställt 36 Gripenplan. Affären med Saab har inneburit ett mycket nära samarbete. Bland annat så har Saab etablerat produktion i Brasilien. Och det är där som de potentiellt 20 nya Gripenplanen kommer att tillverkas. På frågan om Brasilien kan komma att köpa desto fler Gripenplan svarar Brasiliens försvarsminister att man köpt de första Gripenplanen i Sverige och nu tillverkar vi dem i Brasilien. Så då är det bara logiskt att vi köper ännu fler.
19: Se nós compramos os primeiros aqui e agora estamos fabricando lá, a lógica diz que a gente compre mais.
20: Och samtidigt ska en innovationshub etableras i Brasilien. Där ska bland annat nya system och utrustning till Gripenplanen utvecklas. Försvarsminister Paul Jonsson ser ett stort värde även för svensk del i det fördjupade samarbetet.
21: Fortsatt teknikutveckling, ökad produktionskapacitet, teknikutveckling, sådana komponenter är viktiga. Sen är ju Gripen, även om det är designat utvecklat i Sverige, så är det ju många internationella underleverantörer som också påverkas utav detta.
20: Det här samarbetet med Brasilien då, utvecklingshubben som jag förstår det i Dos Campos, vad är det Sverige får i utbyte? För det låter mycket som att Sverige ger väldigt mycket.
21: Men vi lär oss utav Brasilien också. Det finns kvalificerade aktörer i Brasilien på flygområdet också, inte minst på transportflygsområdet med Embraer. Så att, och de har en rätt så bred civil flygindustri som Sverige inte har. Så där är ett samarbete som faktiskt går åt båda hållen.
11: Reporter Hiva Abdelsade. Flera EU-länder protesterar mot att hundratusentals ryska turister tillåts resa till Europa varje år trots kriget i Ukraina. Och frågan har diskuterats på ett EU-ministermöte idag. Det är Sverige och migrationsminister Johan Forssell som har tagit initiativ till protesten.
22: Vi vill få ett stopp på att det kommer 500 000 ryska turister
2: och har strandparten och shoppingweekends i Europa medan det dör ukrainare på slagfältet. Medan ukrainska män och kvinnor gömmer sig under rasmassorna. Det är vansinnigt att det ser ut på det här sättet.
11: Och med oss nu finns vår Brysselkorrespondent Andreas Liljeheden. Ja, Andreas, hur kommer det sig att så många ryssar fortfarande kan resa fritt omkring i Europa?
4: Ja, det kan man fråga sig, men det är ju så att sen det fullskaliga kriget startade 2022 så finns det vissa begränsningar för ryssar som vill resa till EU. Och 2022 så kom det nya riktlinjer från EU-kommissionen som skulle göra det svårare att få visum. Problemet är att de här riktlinjerna, de följs mer eller mindre strikt i olika EU-länder. Och medan Sverige till exempel och många andra länder ger väldigt få eller nästan inga visum alls till ryssar, så har vi andra länder, stora turistländer framförallt i Sydeuropa som Frankrike, Italien, Spanien, som ger många fler visum. Och totalt förra året så var det faktiskt över 600 000 visum till ryssar. 470 000 var turistvisum och det är fler än tidigare år, så det här har ökat. Och det här sticker i ögonen på många, och det är därför som Sverige och de nordisk-baltiska länderna och en del andra EU-länder har skrivit det här brevet där de begär att EU-kommissionen föreslår ändrade visumregler, mer restriktiva och bindande åtgärder.
11: Men varför har man inte agerat och satt stopp för det här tidigare?
4: Ja, men dels finns det sannolikt ekonomiska skäl för länderna i Sydeuropa. Turistsektorn är väldigt viktig för de länderna. Sen så hörs också andra argument om att det skulle kunna vara bra för ryssar att komma hit och få uppleva ett demokratiskt samhälle. Att man liksom på något sätt skulle kunna så demokratiska frön som motvikt till Putins auktoritära styre. Men de länder som vill se större begränsningar, de pekar ju tvärtom på att nej, det är rika ryssar som stöttar kriget, som stöttar Putin. Det är de som kommer hit som turister och de vill man stoppa dem.
11: Och samtidigt så har ministrarna idag också diskuterat nya begränsningar för ukrainare att resa in i EU. Varför då?
4: Ja, hittills har ju ukrainare fått skydd inom EU genom det som kallas för massflyktsdirektivet. Det aktiverades första gången 2022 och det ger ju ukrainare skydd, alltså möjlighet att bo, arbeta, plugga i EU och så vidare. Tanken var att det här skulle vara tillfälligt skydd, men i och med att kriget har fortsatt så har det här skyddet förlängts år efter år efter år, och nu gäller det till och med våren 2027. Men redan nu så diskuterar man ytterligare en förlängning, och i samband med den diskussionen så finns det förslag om att man skulle kunna begränsa skyddet så att det inte gäller för ukrainare som inte har rätt att lämna Ukraina. Och då pratar vi framförallt om män då i stridbar ålder. Och det här är någonting som Sveriges regering tycker är rimligt. Sen finns det också en del frågetecken, till exempel hur man skulle kunna kontrollera detta i praktiken, vilka som har rätt att resa in eller ut. Och sen är det klart att om man bakar ihop de här två frågorna som vi pratar om nu, så kan det ju se ganska illa ut för EU. Det vill säga att EU tar emot allt fler ryska turister, men man begränsar samtidigt skyddet till ukrainare som flyr kriget som Ryssland har startat. Men idag så var det ju första diskussioner, kan man säga. Vi får se exakt vart det här landar.
11: Det rapporterar vår Brysselkorrespondent Andreas Liljeheden. Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar kommenterar nu för första gången att partiet de senaste dagarna gjort sig av med 14 kandidater. Det efter att Expressen avslöjat att de hyllat Hamas terrorattack i Israel i oktober 2023.
22: Vi har 4 000 fritidspolitiker och det var väldigt bra att de lämnade.
23: Men borde ni inte ha koll på dem, att de inte har den här typen av åsikter som börjar?
22: Vi absolut ska vi ju titta på de 4 000 fritidspolitikerna.
24: Ytterst motvilligt och trängd in till en hiss efter en omröstning i riksdagen kommenterade vänsterledaren till sist historien. Citat, god morgon till raketsalvorna, god morgon till de palestinska militära operationerna, slutcitat. Så löd ett inlägg på sociala medier efter Hamas attack i Israel i oktober 2023, författat av en 65-årig kvinna som kandiderade för Vänsterpartiet till hösten i kommunvalet i Helsingborg. En annan kandidat från samma stad deltog i ett firande av attacken på Gustav Adolfs torg i Helsingborg. De kandidaterna har nu plockats bort från Vänsterpartiets valsedlar, liksom flera andra. Totalt har 14 kandidater i en rad kommuner i södra och mellersta Sverige tvingats lämna de senaste dagarna. Nooshi Dadgostar tonar ner det hela.
25: Hur tänker du kring att det kommer fram sådana här historier återkommande i partiet?
22: Nej, utan vi jobbar ju med listorna. Så att nu har ju de här lämnat.
25: Hur tänker du på att ni jobbar med listorna när de här personerna ändå kommer med på listorna?
22: Nu får jag nog avviken. Nu har ni fått en kommentar.
11: Reportrar Pontus Mattsson och Mats Eriksson. Inflationen steg till 0,8% i maj enligt preliminära siffror från SCB. Det var högre än väntat, men siffran i sig oroar inte bankerna inför Riksbankens räntebesked om en dryg vecka. Annika Winst är chefsekonom på Nordea.
0: Vi trodde ju att inflationen skulle vara långt under målet och det är den också fortfarande. Det var något högre än vad vi trodde, men betydligt lägre än vad Riksbanken bedömde. Så vi har ju fortfarande mycket låg inflation i Sverige.
11: Det säger Annika Winst på Nordea som utifrån SCBs preliminära inflationssiffra inte väntar sig några överraskningar vid Riksbankens nästa räntebesked den 17 juni när räntan väntas lämnas oförändrad på 1,75%. Inte heller Mattias Persson eller Claes Molén som är chefsekonom respektive chefstrateg på Swedbank och Handelsbanken ser någon anledning för Riksbanken att agera annorlunda utifrån den här preliminära inflationstakten. Det som oroar är konflikten runt Hormuzsundet. Vi hör Claes Molén.
1: För Riksbankens del så är det ju kanske inte den här siffran som fäller avgörandet utan den viktigaste faktorn. Det är vad som händer i förhandlingarna mellan USA och Iran och i förlängningen då om man får normaliseringen, påbörjad normalisering av oljemarknaden.
11: Och Mattias Persson på Swedbank håller med.
3: Det styr allt. Det styr alla världens finansiella marknader. Det styr den globala utvecklingen. Blir det en fördjupad eller en mycket, mycket längre kris, då blir det mycket värre för världsekonomin och naturligtvis då också för svensk ekonomi.
11: Samtliga påpekar också att den svenska inflationen just nu pressas av regeringens åtgärder, som den sänkta matmomsen, och att det i allra högsta grad kommer att påverka Riksbanken när de här sannolikt tillfälliga åtgärderna tas bort.
0: Och då höjer det inflationen istället.
11: Så Riksbanken får mer att göra nästa år?
0: Ja, det får de. Och då tror vi också att konjunkturen är lite bättre. Så vår bedömning är ju att de behöver höja räntan 2 gånger.
11: Reporter Stina Ollila. Antalet olyckor med elsparkcyklar fortsätter att öka, framförallt bland unga. Det visar en ny rapport från Transportstyrelsen där Shabbat Amin är trafiksäkerhetsanalytiker.
5: Det är väldigt oroande. Vi ser att den har ökat i år igen och det är 38% jämfört med året innan. Och det är en ökning som har varit nu i ett antal år. Alltså.
11: Den grupp som sticker ut i statistiken är barn och unga upp till 24 år. Där har antalet skadade och omkomna elsparkcyklister ökat med drygt 43% under 2025. Jämfört med cirka 33% i övriga åldersgrupper.
5: Det går inte att peka ut en enskild orsak. Vår data lyfter fram alltså att elsparkcyklar blivit betydligt vanligare i trafikmiljön under senare år. Den stora ökningen bland unga trafikanter tyder också på att användningen i dessa grupper har betydelse.
11: På Södermalm i Stockholm märks det att olyckorna med elsparkcyklar ökar, säger polisen Fredrik Erström.
6: Främst så handlar det väl om unga vuxna som är ute kvällar och nattetid och inte helt sällan så är också kopplat till att man har alkohol eller narkotika i kroppen. Där ser vi en ökning.
11: Idag finns det flera elsparkcyklar som man kan köpa som går snabbare än 20 km i timmen, vilket är den högsta gränsen man får köra utan rätt körkort.
6: Det vi ser är mycket ansiktsskador och frakturer i ansiktet. Och det vill man liksom inte utsätta sina barn för på något sätt. Så man får ta reda på vad som gäller. Och sen att man köper saker som är godkända och inte går för fort.
11: Reporter Victoria Scott. Så vädret imorgon, då rör sig ett regnväder norrut från Svealand och upp över Norrland. Regnet följs i söder av växlande molnighet men även av nya skurar som letar sig in västerifrån. Temperatur i söder mellan 15 och 21 grader, i norr 12 till 17 grader. Producent för sändningen var Emil Östman och jag heter Karina Segura Morberg.
10: P1, Sveriges Radio.
8: Och med det har klockan blivit 5 denna eftermiddag i juni. Studio 1 går in i andra timmen.
7: Ja, om republikaner som går emot Trump och röstar för att stoppa kriget i Iran. Hur stort är det egna politiska motståndet?
8: Och vem ska få vara med i TV:s nyhetsprogram? SVT:s val av ytterhögeraktivisten Nika Linja har lett till avhopp och kritik.
7: Och snart dags för fotbolls-VM i Mexiko, USA och Kanada. Men de höga biljettpriserna är en stor utmaning för många fotbollsälskare.
9: För att ha råd med resan för sig själv och sin fru och son har Mattias tömt bankkontot och övertrasserat kreditkortet.
7: Vår korrespondent på plats i Argentina.
8: Och så med denna sommar som väntar en fråga som kanske är av intresse. Hur blir det med myggen?
7: Ja, hur blir det med myggorna? Hör allt detta i Studio 1 med Sharon Joma och Mikael Kulle.
8: Kriget i Iran är inne på sin fjärde månad. Ett krig som allt färre amerikaner ställer sig bakom. Och nu blåser även motvind för Trump inom det republikanska partiet.
7: Ja, i ett ovanligt drag så röstade fyra republikanerna med demokraterna i en omröstning igår om att dra tillbaka amerikanska trupper från kriget i Iran. Och med oss från Washington DC nu, vår utsände Peder Gustafsson, hallå.
12: Hallå där.
7: Ja, berätta, vad gick den här omröstningen egentligen ut på?
12: Det handlade om en resolution som enligt War Powers Act syftar till att begränsa president Trumps befogenheter att föra ett fortsatt krig mot Iran. Och den krävde då att amerikanska styrkor skulle dras tillbaka från Iran om inte en formell deklaration eller en formell befogenheter från kongressen skulle godkännas för presidenten att fortsätta det här kriget. Och då var det fyra republikanska representanter som gick emot sin egna partilinje och röstade tillsammans med alla demokrater för den här resolutionen.
7: Och hur ovanligt är det här egentligen?
12: Det är ovanligt, men inte sådär jätteovanligt med just de här fyra republikanerna, för alla de fyra har olika skäl till att vilja begränsa presidentens krigsbefogenheter, för att de är emot mycket av militärens insatser i Iran.
8: Men det här handlar om fyra republikaner i övrigt då i partiet. Hur ser det ut med stödet för detta krig?
12: Stödet inom republikanerna är ju relativt stort faktiskt. När man frågar inte bara de som är valda politiskt utan även de republikaner som röstar på partiet, så är ju i alla fall 9 av 10 för att kriget ska fortsätta utav republikanerna. Samtidigt om man då frågar demokratiska väljare så är 9 av 10 mot det här.
8: Men dessa fyra republikaner som då väljer att rösta med demokraterna, väcker det där reaktioner från Donald Trump på något sätt?
12: Det kan man lugnt påstå. Han var ju snabbt ute och skrev på sin egen sociala medieplattform under morgonen här och kallade dels den här omröstningen meningslös och anklagade demokraterna och de här fyra republikanska partikamraterna för att försöka begränsa hans krigsbefogenheter mitt under pågående förhandlingar med Iran. Och det tyckte han var nästan ett hot mot inte bara honom som president utan också mot USAs säkerhet. Och han beskrev de här fyra republikanerna som röstade emot honom som avhoppare och mera som uppmärksamhetssökare, och hävdade att den här kritiken drivs av det han kallar ett störningssyndrom mot honom som president.
8: En meningslös omröstning enligt Trump då, men betydelsen av omröstningen i stort med dina ord?
12: Att vi har sett att det finns ett litet motstånd inom det republikanska partiet, men att det är en väldigt, väldigt lång väg innan vi får ett sånt massivt motstånd mot kriget att det skulle kunna upphöra.
7: Vi har också med oss Peter Haldén, docent i statsvetenskap och lektor i krigsvetenskap vid Försvarshögskolan. Välkommen till Studio 1.
13: Tack, hej.
7: Vi har ju pratat en hel del kring kriget mellan Iran, USA och till viss del Israel och hört om skadorna på plats i Iran. Men nu börjar ju också komma nya uppgifter om skador som USA har lidit av kriget. Vad vet man?
13: Det man vet är att det är ett antal av de amerikanska militärbaserna som finns i Gulfländerna som träffades ganska hårt av iransk eld. Alltså från början så sköt ju Iran svärmar av drönare. Men sen så, och det var ganska lätt att ta ner, men sen så började de beskjuta med precisionsmissiler. De träffade ganska bra. Bland annat har man slagit ut ett par stycken luftvärnsbatterier, och de är ganska dyrbara. Det är rätt intressant med just det här, för att om man tittar på de materiella skadorna så är det på sätt och vis inte särskilt stora. Och i synnerhet om det är så att man hade gått in i det här med tanken att men nu är vi verkligen i ett fullt krig. Och då kommer vi få förluster. Så är det, utan tvekan. Då skulle inte den politiska effekten av det här varit så stor. Men nu har man ju gått in i det här angreppet mot Iran med tanke på att, eller man presenterat det som att det här är en operation, vi kommer inte lida några förluster, vi är totalt överlägsna, Iran kan inte göra någonting mot oss alls. Och då blir ju den här typen av skador, får ju väldigt stor politisk sprängkraft.
7: Mm. Brittiska BBC har ju tillsammans med försvarsanalytiker granskat satellitbilder som visar att minst 20 amerikanska installationer eller baser runt Persiska viken har skadats. Det finns de som säger att det är så många som 28. Vad skulle du säga? Du pratar om att det inte är så stora förluster egentligen rent materiellt, men hur påverkar det ändå USAs förmåga att försvara sig?
13: Jo, det är klart att det här är någonting som den blir nedsatt helt enkelt. Sen är det ju också frågan om man hade planerat för ett mer långvarigt krig, man hade gjort en noggrannare planering, då ser man ju till att man har liksom förmåga att ersätta de här, ersätta och reparera. Man ser till att man lägger upp vapensystem i kö så att säga för att föra vidare. Om man inte gör det däremot, då blir det ju sämre helt klart. Och med tanke på att det här är framförallt, eller i väldigt hög utsträckning, luftvärn, och man har ganska låg tolerans för förluster, det vill säga man vill helst stoppa alla missiler som kommer iväg, så kan det bli stora politiska effekter av det här.
8: Så nedsatt till viss del militär förmåga för USA, vad väcker det där för tankar i Pentagon när det gäller hur man ska agera och tänka framåt från USAs sidan?
13: Ja, jag tror att de här baserna är egentligen ett mindre problem. Alltså det som är ett stort problem är att amerikanska regeringen har försökt mörka de här skadorna. Men det stora problemet är ju att man har förbrukat så otroligt mycket ammunition, så otroligt mycket missiler under det här kriget. Alltså det är ju 45% av alla precisionsmissiler har man gjort av med mot Iran. Och det här kommer ta jättelång tid att producera så mycket så att man återställer förråden helt enkelt. Och det är någonting som man nog är ganska bekymrad över.
8: Hur mycket påverkar det USAs möjligheter och valmöjligheter inte minst framåt i olika scenarier?
13: Det är en väldigt bra fråga. För det är ju, om vi säger så här, dels så man vill ju absolut inte att någonting nytt ska hända. Eller om man kanske inte är beredd att göra några större militära företag med den här typen av ammunition innan man har fått upp. Man kanske inte vill vänta ända tills man har liksom återställt nivåerna helt och hållet, men man vill nog fylla på lagren en hel del. Och tittar man på de här Tomahawk-missilerna, jag menar, det är ju tidigast 2031 någonting som man kommer ha återställt förråden. Så då får man ju eventuellt begränsa sig.
8: Talar det för en mer utdragen konflikt, eller talar det för att USA skulle vilja gå till reträtt?
13: Det är däremot väldigt svårt att säga om. Däremot så jag tror att det kan vara mycket väl utdragen, men inte alls lika intensiv. För det har man har inte råd med liksom, vad ska man säga, att göra om samma sak igen här. Då går de här nivåerna ner till en helt oacceptabel nivå. För man ska tänka också att USA har ju, för att så att säga ha råd med det här kriget rent materiellt, så har man ju flyttat resurser från Europa och från Östasien. Så där har ju förmågan att avskräcka Kina framförallt. Mm. Det är ju Östasien som man är allra, allra mest oroad över. Den har gått ner. Och det är någonting som man är... Vi tänker inte så mycket på det här i Europa, men USA tittar ju oerhört, oerhört mycket mot Asien.
7: Peter Haldén, så långt, Försvarshögskolan. Peder Gustafsson, vår utsände i Washington DC. Ja, du hör ju här oro för hur man ska orka kriga vidare. Hur mycket är det här en debatt i USA just nu?
12: Det är inte så stor debatt, men det är naturligtvis många som är medvetna om det. Och precis det som Peter Halldén berättar här om att man börjar tömma sina ammunitionslager är ju en varningsflagga som många kongressledamöter och senatorer flaggar för. Så att det här sätter ju press på presidenten att avsluta kriget, men ska man tolka honom så bryr han sig inte speciellt mycket om det just nu.
7: Tack till vår utsände i USA, Peter Gustafsson. Tack också Peter Halldén, docent i statsvetenskap och lektor i krigsvetenskap vid Försvarshögskolan. Och Studio 1 går vidare.
8: Om en vecka, exakt, ja, då börjar fotbolls-VM i Mexiko, USA och Kanada.
7: Åh, men de rekordhöga biljettpriserna har gjort att biljetterna fortfarande inte är slutsålda. Och många fotbollssupportrar har inte råd att se sitt landslag på plats. Och vi ska till Argentina nu, till Buenos Aires.
8: Just det, vår Latinamerika-korrespondent Lotten Collin finns med därifrån. Hallå.
14: Hej.
8: Argentina, regerande världsmästare. Förväntningarna som finns på dem nu att kunna försvara sin titel.
14: Det finns väldigt mycket hopp här kan jag säga, men det är många som tror när man väl börjar analysera att det kommer att bli väldigt tufft, framförallt eftersom att motståndet från många europeiska lag är hårt, alltså Spanien, Frankrike, Portugal tippas ju. Och sen är det psykologiska med att Argentina redan har vunnit en gång för 4 år sedan och laget, alltså spelarna är ju nästintill detsamma som då, så det tror många också kan försvåra för Argentinas förhoppningar om att kunna vinna en gång till.
8: Så knivigt, men hoppet finns där. Och VM-stämningen, hur är det med den?
14: Ja, gud ja. Jag känner mig liksom invaderad av blåvitt pynt var jag än går någonstans. Och det är Messis ansikte som är målat i stort sett i varje kvarter. Så är det ju nästan till vardags också, men nu är det extra mycket. Alla barn samlar fotbollskort. Det är nationalistisk stämning liksom på topp. Det är lite av en masspsykos. Jag har ju Sverige och Colombia och Brasilien att jämföra med. Det här är verkligen någonting annat.
7: Vi var ju inne lite tidigare på biljettpriserna. De billigaste gick för 55 000 till finalen i april. Och de dyraste över 100 000. Hur ser det ut där i Argentina då? Kommer folk ha råd att följa det här evenemanget på plats alls?
14: Nej, alltså det är ju ett land som präglas av en svår ekonomisk kris. Så det är ju svårt för många att ens ha liksom mat eller kunna få sin vardag att fungera. Och nytt för i år är ju då att de här priserna, det är ju därför de är så höga, för att de styrs av efterfrågan. Och efterfrågan globalt är ju väldigt hög för att se framförallt fotbollsstjärnan Messi, vilket gör att priserna för att se Argentina är jättehöga. Och många av dem som har åkt på tidigare VM har redan gett upp och nöjer sig med att se dem istället här i Argentina liksom på TV. Men jag har faktiskt träffat några av dem som fortfarande kämpar för att kunna finansiera en resa och följa landslaget på plats. Så jag tänkte att vi ska höra några av dem. I en liten lägenhet i Buenos Aires visar Dante och Juana mig 3D-skrivarna som står i familjens hall. Den ena håller på att göra klart 12 landslagssköldar.
15: El Messi chiquito, el Messi grande.
14: Intill skrivarna hänger de färdiga nyckelringarna. Där finns fotbollsstjärnan Lionel Messi i stor och liten version, landslagströjan och fotbollar i Argentinas färger. Allt började för ett år sedan när 13-årige Dante och hans 10-åriga syster Juana sa till sin pappa Pato att de ville åka för att se Messi spela sitt sista VM. Han svarade, omöjligt. Jag sa till dem att vi absolut inte har råd. Men att om ni vill så kan ni ju hitta på något att sälja med hjälp av mammas 3D-printers, säger pappa Pato. Jag sa det mest för att trösta dem. Men ja, de tog mig på orden. Dante och Juana började sälja nyckelringar med VM-tema i skolan och skapade ett konto på sociala medier. När en lokal tidning skrev om deras affärsidé så tog försäljningen fart. Nu har de sålt över 3000 nyckelringar och tjänat ihop motsvarande 50 000 kronor. Det har räckt till att köpa flygbiljetter och biljetter till Argentinas första match i Miami för barnen och pappa Pato. Men
9: Hotell och mat ska fortfarande finansieras. Varför det är så dyrt förstår barnen inte. Jag antar att det är för att så många vill gå och alla får inte plats, säger Dante. Och för att tjäna pengar
16: såklart.
9: Regeringarna behöver väl pengarna. Eller arenorna kanske. Eller FIFA, säger Juana. Hur som helst tycker jag att det är fel. Det är många argentinare som frågar sig samma sak som Juana och Dante. Internationella fotbollförbundet FIFA har för det här VM:et inrättat ett nytt biljettsystem med så kallade dynamiska priser. Vilket i praktiken innebär att ju fler som visar intresse för att gå på en match, ju dyrare blir den. Exakt hur algoritmerna fungerar har varken FIFA eller värdländerna förklarat. Men klart är att officiella återförsäljare får sätta vilka priser de själva vill. Och FIFA får 30% av vinsten. I en av Buenos Aires förorter står Mattia Celestino och kokar upp vatten till sitt mate-te. Vi gör intervjun där uppe i min sons rum, säger han. Vänta, ska du få se.
17: Ah, wow.
18: Por eso te quería decir que la hagamos acá.
9: Rummet målat i Argentinas ljusblå färger har en stor väggmålning av Messi och kopior på troféer och signerade landslagströjor i bokhyllan. I hörnet står Mattias och den 7-årige sonen Benis trummor som de brukar spela på matcher.
18: Esta es de Sudáfrica, la mascota de Brasil.
9: Mattias Celestino har varit på alla fotbolls-VM sedan 2006. Han beskriver kärleken till landslaget som sin religion. Efter varje fotbolls-VM så säger jag, nej, nu får det vara nog. Det här var det sista. Men så faller jag dit igen. Inför det här VM:et åkte jag till och med på alla Argentinas kvalmatcher, både hemma och borta, säger Mattias. Han tog sig till och med in i ett nedstängt Venezuela, dit inte gick några flyg. Argentinarna är galna. Det finns inga andra fotbollssupportrar som vi, som gör vad som helst för att ta sig till VM, säger Mattias. Jag minns inför finalen i fotbolls-VM 2014 i Brasilien. Alla argentinare som blev strandade i Rio de Janeiro för att de åkte dit i skrotbilar utan vare sig pengar eller biljetter. Då, i Brasilien, köpte jag 7 matchbiljetter för $1,300, inklusive till finalen. Idag får jag knappt se en match för den summan. En biljett i en av Argentinas gruppspelsmatcher nu kostar runt $1,000, säger Mattias. I Qatar för 4 år sedan kostade alla biljetter lika mycket, runt $70, oavsett vilka lag som spelade. Men FIFAs nya prissättningssystem innebär ju att ju fler som söker efter VM-biljetter på nätet, ju dyrare blir de. Och alla vill ju se Messi, säger Mattias. I vår kärngrupp med argentinare som brukar åka till varje VM är det bara runt en tiondel av oss som ska åka nu, säger Mattias. Han är en av dem. På sängen ligger en pappershög med handskrivna, detaljerade scheman.
18: Salimos el 13 de Miami. Después nos vamos el 14 a Kansas.
9: Det här gjorde jag innan VM-matchlottningen för att snabbt kunna boka hotell och flygbiljetter till alla Argentinas matcher, säger Mattias.
18: El 20 al 29 en Dallas.
9: Han visar mig resplanen med hotell, flyg och hyrbilar baserat på att Argentina vinner sin grupp och går hela vägen till final i New York.
18: Acá vamos a jugar la final y vamos a traer la cuarta.
9: Det finns bara ett problem. Mattias har inte kunnat köpa en enda matchbiljett.
17: Y eso ni siquiera sin tener entrada para ningún partido.
18: Mira si me voy a quedar acá porque no tengo entrada. Estamos locos.
9: För att ha råd med resan för sig själv och sin fru och son har Mattias tömt bankkontot och övertrasserat kreditkortet. Nu jobbar han extra skift på tobaksaffären och kör taxi på nätterna för att betala av skulderna. Och ordnar lotterier med VM-prylar för kompisar som vill hjälpa honom att nå sitt mål.
17: Rifas de qué?
18: Rifa de camiseta para juntar dinero, ¿no? Es feo viajar a hacer 15.000 kilómetros sin el ticket del partido en el bolsillo.
9: Det känns jobbigt att resa så långt bort utan att ha några biljetter på fickan. Ibland ligger jag vaken på nätterna och oroar mig. Men biljetterna till matcherna har inte sålt slut eftersom de flesta av oss inte kan betala de där priserna. Så jag hoppas att priserna kommer sänkas ju närmare avspark vi kommer. Istället för att bli desperat så väntar jag på att återförsäljarna blir desperata, säger Mattias.
18: Me parece un desastre, me parece que deja al hincha a pie de verdad fuera del estadio.
9: FIFA är skurkar, men de skjuter sig själva i foten.
18: Que es un mundial para ricos, que las tribunas van a estar calladas.
9: Det här kommer bli ett rikemans VM med företagsledare och influencers som går för att ta selfies snarare än för att kolla på matchen. Som inte kan sjunga sångerna, som sitter ner och beter sig som att de ska på teater, säger Mattias Celestino. FIFA och USA vill göra VM till en show. Men fotboll, det är folkets sport.
18: Que no se olviden que el fútbol es popular, que salió del barrio, que no es de la alta clase.
7: Fotboll, det är folkets sport. Ja, här i studion har vi nu fått sällskap av Martin Karlsson Wall, professor i redovisning och chef för Center för Sports and Business på Handelshögskolan här i Stockholm. Välkommen.
2: Tack så mycket.
7: Ja, du har ju kontakt med klubbägare runt om i världen och åker